when something so near and dear to life explodes.

0: Дер презентує на обрій.
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрій, де ми вмикаємо для вас сучасну українську музику, яка стрімко набирає популярності у медіапросторі.
0: Гід на обрій.
1: Сьогодні у нашому музичному меню Маша Кондратенко «ЖТ». Ця пісня – це мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене». Коментує в такий спосіб реліз сама артистка. «ЖТ» – це своєрідна терапія для душі, що дозволяє посміятися над власним досвідом і зрозуміти, що в коханні не завжди все ідеально, але це і робить його таким цікавим.

Історія в книгах довга. Наживо минає стрімко. Моє покоління пише сльозами й вогнем сторінку. І якщо би всю сіль скопалин жбурнути в страждання світу, то більшість у наших ранах розквітла би горецвітом. Дивіться на наші танці з руйновищ, постів, окопів, над головами уламки. З-під ніг вилітає попіл. Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив.

навіть як піти в атаку, ми молимось про спасіння. Якщо Бог і є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме Він нас? Хто знає, святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо. Дивіться, як ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала від Маріка до Говерли, ми билися, як востаннє. І вижили, і померли. Якщо, як і ми, у голос, ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми бились.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
5: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
4: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФ.ЮА».
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
8: Соціальна реклама.
9: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
4: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснює у 3 етапи: 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063-315-6703.
8: Соціальна реклама.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це...
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Не штучний інтелект.
6: Щосереди о 10.20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
7: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
6: Натуральний інтелект. Це тобі не штучний.
8: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
9: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
8: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
10: Реклама.
11: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
12: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
10: Реклама.

0: У Києві 8 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
3: Новини.
4: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 8.01. Час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Посол ЄС в Україні Катерина Матернова під час спілкування із журналістами заявила, що судовий розгляд справи колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака демонструє стійкість і зрілість українських антикорупційних інституцій. Водночас вона зауважила, що, на жаль, цей факт буде використаний у гібридній війні. І дехто подаватиме це як доказ того, що корупція в Україні фактично є системою. Угорщина вперше викликала російського посла через атаку РФ на Закарпаття. Угорський прем'єр Петр Мадяр повідомив, що міністерка закордонних справ Орбан викликала російського посла на зустріч у четвер об 11:30 у зв'язку з атакою дронів на Закарпаття. Варто зазначити, попередник Аніти Орбан Петер Сіятро ніколи не викликав російського посла після атак Російської Федерації на Закарпаття, що було приводом для критики на його адресу з боку незалежних угорських медіа. Володимир Зеленський та президент Румунії у Бухаресті обговорювали співпрацю у сфері БПЛА, а також питання євроінтеграції України. Далі пряма мова. Запропонував президенту співпрацю у форматі «Дрон Діл». Домовились, що команди опрацюють усі деталі. Окрема увага – євроінтеграція України. Ми розраховуємо якомога швидше перейти до відкриття переговорних кластерів, і підтримка з боку Румунії у цьому питанні для нас важлива. Саме так зазначив президент України. Внаслідок комбінованого удару військами Російської Федерації у Києві пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура у кількох районах міста, повідомили в ДСНС. Зокрема, у Дарницькому районі Києва є влучання у багатоповерхівку, де сталося руйнування конструкції. 10 людей врятовано, тривають пошуково-рятувальні роботи. За іншою адресою, уламки впали на територію АЗК. На оболоні уламки впали на трьохповерхову будівлю паркінгу та бізнес-центру. Також за іншою адресою, уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12-му поверсі та влучили в 20-поверхову недобудову. Є травмовані. У Дніпровському районі Києва внаслідок атаки сталося загоряння на даху 5-поверхового житлового будинку. Там виявили одного пораненого. За іншою адресою БПЛА влучив у 5-поверхівку. Також зафіксовано ураження приватного житлового будинку. Крім того, зайнялися кілька гаражів та припаркований автомобіль. Однією з ключових цілей вчорашньої атаки стала українська залізниця, саме так каже Кулеба. 23 удари прийшлися саме по залізничних об'єктах на заході півночі та в центрі України. Пасажирів та залізничників на робочі місця завчасно евакуювали, без жертв. Але, на жаль, маємо втрати серед цивільних у місті залізничників з Долбунові. Тут російський удар забрав життя двох перехожих. Працівник залізниці повідомив прем'єр-міністр з відновлення України. Після влучання ворожого дрону в багатоповерхівку у Івано-Франківську чотирьох людей госпіталізували у міську клінічну лікарню. Троє із них в моменті атаки проходили повз будинок. Серед них 57-річний франківець, 47-річний мешканець Тисминниці та 22-річна франківка. У всіх легкі тілесні ушкодження, а в одного із чоловіків – осколкове поранення плеча. Також серед госпіталізованих – мешканка будинку, яку евакуювали із квартири. Джерело – прокуратура Івано-Франківської області. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 9:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, ви слухаєте радіо «Захід і Полюс». Час поговорити про погоду. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чикель. Починаємо. Отож, Франківськ, Калуш, Рогатин сьогодні у четвер, 14 травня, а вранці плюс 11, день максимально плюс 18. Сонячно. Де-не-де буде хмарно, але переважно погода буде таки ясною, без будь-яких опадів. Завтра у п'ятницю, 15 травня, ранок ясний, день трішки захмариться, ну а ввечері буде іти дрібний дощ. Температура завтра тепла. Весняна, я б так її назвала. Вранці плюс 5, а в день цілих плюс 21. Переходимо до наших Карпат. Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Четвер, 14 травня, сьогодні. Зараз фіксуємо плюс 6. Максимально прогріється до 12 з позначкою плюс. Без опадів, хмарно з проясненнями. Ну а завтра у Карпатах, до речі, дощу не буде. Проте буде мінусова температура. Мінус 1 вранці, а плюс 15 в день. Хмарно з проясненнями. От така от інформація про погоду. Її, до речі, взято з порталу synoptic.ua, ну а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
3: Ранок на полюсі.

as long.

0: забирай.
1: Ранок на полюсі.
2: Ну що, друзі, це «Ранок на полюсі», 8.11 в Україні. Я Юлія Чикель, сьогодні з вами до 12. Бажаю вам гарного, легкого, продуктивного дня четверга. Вже йде до завершення тижня, тому і працювати має бути приємнішим. Ну і, звісно, розповідаю вам, який сьогодні день. А сьогодні, до речі, день танцю маленьких каченят, день народження кремів, день чихуахуа та день онлайн-романтики. Ну і плюс, одразу актуальна інформація для усіх. У нас у Івано-Франківську перекритий рух по вулиці Коновальця, тому автобуси номер 29, 41, 47, 57, 58, 59, 61 та 56 не їдуть по своєму маршруту. Маршрут наразі є зміненим. Інформацію щодо зміни ви можете дізнатися у телеграм-каналі комунального підприємства «Електроавтотранс Івано-Франківська». Також є інформація, що по місту вже сформувалися значні затори через дві дорожньо-транспортні пригоди. Одна з них трапилась на Пасічній перед мостом, ну а інша на привокзальній. Будьте уважними, обережними, не створюйте, будь ласка, аварійних ситуацій. Ну і врахуйте цю інформацію при плануванні своєї поїздки. Бажаю вам гарного дня. Ну і, звісно, як завжди у четвер у цій порі передаю цю студію та мікрофон нашій Оксані Моспанюк. І рубрика «Мер в четвер» разом з нашим міським головою Русланом Марцінківим буде буквально за кілька хвилин в етері. Західний полюс.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Ефективне лікування проктологічних захворювань у Медатлант. Сучасні та малоінвазивні методи. Лікування лазером німецької фірми Біолітек. Також лікуємо геморой у вагітних і годуючих мам. Безпечно для здоров'я жінки і дитини. Довіряйте професіоналам. Звертайтесь у Медатлант. Місто Івано-Франківськ, вулиця Чорновола, 23 та вулиця Чорновола, 48. Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
7: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русселс та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
8: Квитки на Контрамарка.ua, живий звук.
9: Сонце, вимикай сніжинку, спробуй ескімос новинку, відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір ескімос від компанії «Руть». Купити не забудь.
10: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
11: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
12: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.fua.
13: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
14: Реклама.

0: реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
7: Медичний центр Медхаус – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
10: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
11: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
12: Деталі на сайті.
13: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
14: Лише 3 дні.
13: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
14: Вау!
13: Камея поруч, у місті, моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
15: Соціальна реклама.
16: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
15: Соціальна реклама.
0: Мер у четвер.
17: Усім доброго ранку, кажу я, Оксана Моспанюк. У нас сьогодні четвер, значить рубрика «Мер в четвер» уже розпочинається в ефірі найтеплішого полюсу планети. І очільник міста Руслан Марцінків з'являється у нас не тільки в прямому ефірі на радіо, але також на прямих трансляціях у Фейсбуці та Інстаграмі. Доброго ранку.
18: Доброго ранку всім.
17: Так, ну, звісно, не буду я вигадувати нові питання. Найперше, найголовніше питання – вчорашня подія, наслідки вчорашньої атаки, ну, я не знаю, москалів, не до людей, якось так от. Які наслідки, як, наскільки місто постраждало, скільки людей постраждало, і як місто буде з цим впорюватися, ну, працювати?
18: Справді, вчора був, напевно, наймасштабніша атака така по заходу України з використанням всіх видів шахедів. Багато було збито завдяки протиповітряній обороні, навіть навколо нашої громади. Але все-таки, на жаль, було влучання і в житловий будинок на вулиці Коновальця. постраждало 9 людей, в основному перехожі. Тобто це ще раз засвідчує, що якщо повідомляємо про тривогу, то треба максимально йти в укриття, або, бодай би, у коридори, в приміщення. І тому маємо 9 постраждалих, з них четверо було госпіталізовано, спочатку троє, потім ще один чоловік госпіталізований до лікарні. Одна жінка прооперована, але стан її стабільний, тобто не загрожує життю. Тобто всі живі. І це найголовніше. Але хочу сказати, що це таке трошки диво, тому що пряме влучання, попадання, слава Богу, що в тих декількох квартир людей не було, або вони були в коридорі, мається на увазі на сходовій клітці, і тому уникли жертв. Але ще раз хотів би звернути до франківців, реагуємо на тривоги, тим паче, що я стараюсь попереджати заздалегідь, тобто, що є загроза, особлива загроза, так, коли є якісь моменти. Ну і прохання все-таки триматись подалі від адмінбудівель, від енергетики, від інших об'єктів, які можуть бути цікаві потенційно ворогу. Тому ось така ситуація. Вчора ми розпочали приймати відразу заяви на пошкодження. Поліція приймала і сьогодні також продовжили цю роботу. Стоїть біля будинка на Коновальці намет відповідний, де можна всі звернутися потерпіли, написати заяву. Більш таке значне ми будемо подавати на Є-відновлення, на державну програму. Щось таке менше вікна, тобто можна буде через міську програму отримати компенсацію. Все решта, ну вже дивимося по ситуації, як допомогти людям, тому що дуже багато і потрощених було автомобілів, розкид був осколків достатньо великий, тобто в радіусі 100 метрів можна було збирати осколки, тобто від шахеди. Ну, ще раз підкреслю, це таке диво, що немає жертв внаслідок такого удару. Тому десь ось така ситуація. За сьогоднішній день повністю хочемо це прибрати, позабивати вікна, тобто зробити те все, що ми вчора вже ці роботи розпочали, але не скрізь можна було тоді дістатись. Плюс управління капітального будівництва визначить несучі стіни, тобто перекриття там, де найгірше. Тобто, ну, щоб знати, що робити, і щоб не було загрози обвалу будинку. То сьогодні вже працюють фахівці, і будемо мати висновок за замовами експертів, для того, щоб вони сказали чітко, що треба зробити, щоб той під'їзд якраз, де було найбільше влучання, що там треба зробити, щоб підсилити ці конструкції. Люди мали можливість, ми вчора поселили в готелі, тобто три родини скористалися такою можливістю, ми пропонували всі мануали, хтось у родичів, хтось у рідних, хтось у дітей. Тому намагаємося зараз, я ще раз кажу, чітко пропрацювати для того, щоб надати ту допомогу, яка потрібна.
17: Це жахливі, звісно, це вже не перший у нас такий випадок.
18: Ну, це перший, коли попало саме в житловий будинок. То було поруч, десь вибивало вікна, але так, щоб було влучання саме в житловий будинок, це вперше.
17: Ну, це реально, це подія вчорашня була дуже страшна. Тим не менше, всі ми розуміємо, що війна може дістатися до нас, і, значить, ми мусимо просто ще більше посилювати допомогу нашим військовим. І хотіла запитати, яка допомога передана і що планується передати для наших військових?
18: Ну, в переддень міста ми передали дрони, 400 FPV-дронів для наших військових, для 102-ї бригади, для 50-го полку Національної гвардії, для, відповідно, 42-ї окремої механізованої бригади, 10-ї гірсько-штурмової бригади «Дельвейс». Ну і ми постійно допомагаємо, постійно фінансуємо, пріоритетом для нас є Збройні Сили України. Нагадаю, також кожен франківець може зараз принести посилку, і наш до наступного тижня наш логістичний центр відвезе теж допомогу для наших військових. Тому допомагаємо. Ще раз це засвідчує, що треба підтримувати, допомагати і не жаліти донат.
17: Як би не було, День міста у нас відбувся, і, на щастя, День міста відбувся без курйозних випадків і страшних трагедій. І хотіла би запитати у вас до Дня міста, героїв нашого міста, всіх тих, хто проживає в нашій громаді, також було відзначено як почесне громадянин міста. І як це відбувалося?
18: Ми зробили в меморіальному сквері традиційно, дуже важливо, щоб були міжнародні наші делегації. Дякую, що приїхав і генеральний консул Чехії, і генеральний консул Словакії, посол Узбекистану, і представники наших друзів з Латвії, Литви і польських міст, які були присутні при, а також консул Польщі, присутні були при нагородженні тих родин, які втратили своїх дітей, чоловіків у 2025 році. 140 таких нагород ми вручили почесного громадянина міста Івано-Франківська, на жаль, посмертно. Тому всі змогли отримати ці нагороди і вічна пам'ять героям. І це така була основна подія, молитва, нагородження. І, направду, ми пам'ятаємо і шануємо, тому що завдяки кому можемо мати український Франківськ. Так, у нас час від часу теж є прильоти, але це не до порівняння те, що відбувається на сході України, чи на півдні, чи навіть на півночі.
17: Чи навіть в столиці.
18: Тому пам'ятаємо, якою це ціною дається, і тому до Дня міста ми не святкували, ми відзначали, тому всі заходи були, мали зміст, або це були донати, або це були там, до Дня матері, захід також для родин загиблих і пропавших безвісті, робили такий захід. До Дня матері теж такий був достатньо емоційний захід, і подякували нашим матусям за те, що вони нам дали дар життя. Тому ось така ситуація.
17: Ну, не секрет, що після тих руйнувань, яких задає нам наш сусід, треба відновлюватися. І відбувся форум партнерських міст разом до відновлення. Які тези звучали на цьому форумі?
18: У нас дуже багато друзів прифронтових міст, а вони теж приїхали, міжнародні друзі. Ми мали можливість поділитися своїм таким досвідом і навіть запізнати один одного. Дуже багато якихось таких стосунків. Франківськ стає таким місточком, знаєте, між міжнародними партнерами до прифронтових міст, таких як Куп'янськ, Покровський, Покровськ. Там багато вже, на жаль, внутрішньопереміщених осіб переїхало до Івано-Франківська, а, наприклад, Завдіївки, ще з інших міст. Тому є ті міста, які набагато гірші ситуації, як Конотоп чи Ніжин. Є міста, які, з якими ми співпрацюємо з Береговим по відновленні, по реабілітації. До речі, вперше була масована атака на Закарпаття, така велика масована атака цього тижня, і Ужгород, і Мукачево, і інші міста. Тому для нас дуже важливо ця співпраця і цей місток між міжнародними партнерами. І ми як місто, яке має дуже багато друзів, зважаючи на те, що дуже багато наших хлопців служать у Збройних силах України. Тому такий партнерський форум відбувся, і дякую за можливість провести саме Івано-Франківську.
17: Інспекція цього міста, ну, звісно, наступні інспекції, це буде інспектуватися місця прильоту, ну, а взагалі ви провели вже
18: інспекцію? Була інспекція перед прильотами, тому...
17: Так, ну, розкажіть про неї.
18: Тому ми десь, центральна частина міста, бастіон, ми подивилися, все-таки, якби життя триває, і ковалі відновлюють свій захід, і, до речі, дякую. Приїжджають ковалі з Англії, з Уельсу, незважаючи на це, вони
17: не побоялися,
18: на попередження приїхали. Приїжджають до Івано-Франківська, і ковалі будуть кувати, знову ж таки, подарунок для Івано-Франківська символічний. Тому для мене це дуже важливо, що, щоб такий захід відбувся, ще раз показати, що Франківськ живе і всупереч цьому працює. Тому нагадаю, п'ятниця, субота, неділя, такий ковальський захід відбудеться у Івано-Франківську на бастіоні. Тому ми дивилися, якби, всі там моменти пов'язані. Ну, а традиційно у нас вивез сміття. Заїхали в відділок поліції, теж подивилися. До речі, хочу подякувати поліції за вчорашній день, бо трьох людей дуже оперативно, фактично, зразу після прильоту було виведено саме поліцейськими. Тобто хлопці не побоялися і в моменті навіть витягнули це. Можливо, навіть частково спасло життя людям, і надана була перша медична допомога, а вже потім швидка допомога. Тому ми заїхали до поліції, подивилися, що там. Ну і інші проблеми, які в центральній частині зони, туди, в сторону Галицька, Берегова тощо.
17: У нас лишається часу зовсім мало, і побажання всім слухачам найтеплішого. З чим хотілося звернутися вам до...
18: Підтримуємо Збройні Сили України, підтримуємо один одного, не їмо печінки один одному, а допомагаємо. Все буде Україна, слава Україні!
17: Героям слава! Це була рубрика «Мер в четвер». Залишайтесь на найтеплішому, бережіть себе, підтримуйте один одного і Збройні Сили України.
3: Мер у четвер.

0: Новини.
1: Ви слухаєте «Західний поліс» в Україні 9.02, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Вночі армія Російської Федерації атакувала Україну трьома аеробалістичними, 18 балістичними та 35 крилатими ракетами, а також запустила 675 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 41 ракету та 652 безпілотники. Про це повідомили у повітряних силах. У Пекіні почалася зустріч президентів США і Китаю Трампа та Сі Цзіньпіня, повідомляє видання The Guardian. Зазначається, що на початку зустрічі Сі Цзіньпінь сказав, що Китай та США мають бути партнерами, а не суперниками. Також Сі Цзіньпінь сказав Трампу, що радий його візиту, оскільки світ перебуває на новому роздоріжжі. Він додав, що очікує обмінятися думками з американським президентом щодо ключових питань. Це перший державний візит американського президента до Китаю майже за 9 років. Попередній Трамп здійснив у листопаді 2017 року під час свого першого терміну. Також щодо актуальних новин. Отож, внаслідок комбінованого удару військами Російської Федерації у Києві пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура у кількох районах міста. Про це повідомили у ДСНС. Зокрема, у Дарницькому районі є влучання у багатоповерхівку, де сталося руйнування конструкції. 10 людей врятовано, тривають пошуково-рятувальні роботи. За іншою адресою, уламки впали на територію АЗС. На Оболоні уламки впали на трьохповерхову будівлю паркінгу та бізнес-центру. Також за іншою адресою уламки пошкодили квартиру в житловому будинку на 12-му поверсі та влучили в 25-поверхову недобудову. Є травмовані. У Дарницькому районі внаслідок атаки сталося загоряння на даху 5-поверхового житлового будинку. Там виявили одного пораненого. За іншою адресою БПЛА влучив у 5-поверхівку. Також зафіксовано ураження приватного житлового будинку. Крім того, зайнялися кілька гаражів та припаркований автомобіль. Після влучання ворожого дрона у багатоповерхівку Івано-Франківську 4 людей госпіталізували в міську клінічну лікарню. Троє із них в момент атаки проходили повз будинок. Серед них 57-річний франківець, 47-річний мешканець Тисмениці та 22-річна франківка. У всіх легкі тілесні ушкодження, а в одного із чоловіків – осколкове поранення плеча. Також серед госпіталізованих – мешканка будинку, яку евакуювали із квартири, пише репортер від джерела прокуратури Івано-Франківської області. На вулиці Коновальця у Франківську перекритий рух транспорту. Комунальні автобуси курсуватимуть за змінними маршрутами. Номер 29 курсує з Валмарту по вулиці Коновальця на вулицю Сахарова, Мельника, Січових Стрільців. Номер 41 в бік онкодиспансеру їдуть по вулиці Незалежності, Мельника, Сахарова, Коновальця і далі по маршруту в бік Каскаду. Автобуси номер 47, 57, 58, 59, 61 в бік Бандери курсують по вулиці Коновальця, Сахарова, Мельника, Незалежності, Бандери і далі по маршруту. Номер 56 з вокзалу по вулиці Лепкого, вулиці Незалежності, вулиці Мельника, Сахарова, Коновальця і далі по маршруту. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00, буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, ви слухаєте Західний полюс. Час поговорити про погоду. Я Юлія Чікаль з вами у студії. Отож, сьогодні четвер, 14 травня. Хмарно з проясненнями. Більше буде ясно, аніж хмарно сьогодні. І у Франківську, Калуші та Рогатині температура зараз плюс 11, максимально буде плюс 18, без опадів. Завтра у п'ятницю, 15 травня, буде дощити ввечері, а до того увесь день буде доволі таки сонячна та комфортна погода. Вранці плюс 5, в день плюс 21. Що ж там у Карпатах? Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Сьогодні у четвер, 14 травня, а зараз плюс 6, в день максимально плюс 12, хмарно з проясненням без опадів. А завтра у п'ятницю буде ясно від ранку і до вечора, правда, температура вранці буде мінус 1, а в день плюс 15. Такий от неймовірно великий стрибок температурний, я б так його назвала, але головне те, що до тепла. Не до морозів, а до тепла. Усю інформацію взято з порталу synoptic.ua, а партнер прогнозу погоди Massage Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на святковий сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
0: Реклама.
3: Найближчий полюс планети.
4: Як понесе з України у синє море кров ворога. От і діє.

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
5: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
8: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
9: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів, вимоги до кандидатів, повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
10: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
11: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
12: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
13: Соціальна реклама.
14: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
15: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
13: Соціальна реклама.

0: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
1: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
0: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
5: Деталі на сайті.
6: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
7: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі Великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
6: Ні обіцянок, ні пробачень.
7: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Ти сьогодні особлива.
9: Нові прикраси?
8: Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття. З 15 до 17 травня.
9: Лише 3 дні.
8: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
9: Вау!
8: Камея. Поруч. У місті. Моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
10: Готовий за тобою тут і там попіта.
11: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
12: Реклама.

0: у Києві 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
3: Новини. Ви слухаєте радіо «Західний поліс» в Україні 10.01, час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. У Пекіні почалася зустріч президентів США та Китаю Трампа та Сі Цзіньпіня, повідомляє видання The Guardian. Зазначається, що на початку зустрічі Сі Цзіньпінь сказав, що Китай та США мають бути партнерами, а не суперниками. Також Сі Цзіньпінь сказав Трампу, що радий його візиту, оскільки світ перебуває на новому роздоріжжі. Він додав, що очікує обмінятися думками з американським президентом щодо ключових питань. Це перший державний візит американського президента до Китаю майже за 9 років. Попередній Трамп здійснив у листопаді 2017 року. Під час свого першого терміну президентства. Цієї ночі армія Російської Федерації атакувала Україну трьома аеробалістичними, 18 балістичними та 35 крилатими ракетами. На також запустила 675 ударних безпілотників. Протиповітряна оборона знищила 41 ракету та 652 безпілотники. Саме так повідомили у повітряних силах. Єрмак, якому суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення 140 мільйонів гривень застави, заявив, що він не був готовий до такого рішення. Не має таких коштів, але має друзів, які можуть допомогти. На питання, чи морально готовий сидіти за ґратами, якщо не зберуть гроші на заставу, Єрмак нагадав, що не поїхав з Києва, коли почалося повномасштабне вторгнення. «Я достатньо сильна людина», – саме так сказав він. Він також додав, що його захист буде подавати апеляцію на власне це рішення. Внаслідок комбінованого удару військами Російської Федерації у Києві пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура у кількох районах міста, саме так повідомили у ДСНС. Зокрема, у Дарницькому районі є влучання у багатоповерхівку, де сталося руйнування конструкції. 10 людей врятовано. Тривають пошуково-рятувальні роботи. За іншою адресою, уламки впали на територію АЗС. На Болоні уламки впали на трьохповерхову будівлю паркінгу та бізнес-центру. Також за іншою адресою уламки пошкодили квартиру у житловому будинку на 12-му поверсі та влучили в 25-поверхову недобудову. Є травмовані. У Дніпровському районі внаслідок атаки сталося загорання на даху 5-поверхового житлового будинку. Там виявили одного пораненого. За іншою адресою БПЛА влучив у 5-поверхівку. Також зафіксовано ураження приватного житлового будинку. Окрім того, зайнялися кілька гаражів та припаркований автомобіль. Переходимо до регіональних новин. На вулиці Коновальця у Івано-Франківську перекритий рух транспорту. Комунальні автобуси курсуватимуть за зміненими маршрутами. Автобус номер 29 курсує з Велмарту по вулиці Коновальця, Сахарова, Мельника, Січових Стрільців і далі по маршруту. Автобус номер 41 у бік онкодиспансеру їде по Незалежності, Мельника, Сахарова, Коновальця і далі по маршруту. Автобуси номер 47, 57, 58, 59 та 61 в бік вулиці Бандери курсують по вулиці Коновальця, Сахарова, Мельника, Незалежності, Бандери і далі по маршруту. Та автобус номер 56 з вокзалу по вулиці Лепкого, вулиці Незалежності, Мельника, Сахарова, Коновальця і також далі по маршруту. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, вітання. 10.05 в Україні, четвер, 14 травня. Перед мікрофоном Юлі Чикалі. Рада вам розповідати про погоду. А рада, тому що сьогодні у Франківську-Калуші та Рогатині у четвер, 14 травня, зараз фіксуємо плюс 11, а в день буде цілих плюс 20 градусів. Сонячно, без хмарності і без будь-яких опадів. Завтра у п'ятницю, 15 травня, день теж має бути фантастично теплим, тому що ранкове плюс 5, в обід зміниться на денне плюс 21. Хмарно за проясненнями, проте більш буде ясно, аніж хмарно, без опадів. Щодо погоди у Карпатах, ялуниця косів Городенка околиці сьогодні у четвер, 14 травня, зараз плюс 6, максимально прогріється до 12 з позначкою плюс. Хмарно, проте без опадів. Ну, а у Карпатах завтра, у п'ятницю, 15 травня, ранок буде похмурим, потім буде ясно, а ввечері знову буде похмуро. Проте без опадів і доволі таки сильний температурний стрибок завтра очікується, тому що вранці мінус 1, а в день плюс 15. Ось така от погода. Інформацію про неї, до речі, взято з порталу synoptic.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама. Гей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну. Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
3: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
4: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
5: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
4: Реклама. 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
5: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
6: Реклама. Соціальна реклама.
7: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом.

0: результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся!
1: Соціальна реклама.
2: Thank you.

живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають, в них живуть, помирають, часи не обирають.

0: Віталій Козловський навкруги на хвилях найтеплішого пульсу планети. Друзі, ну, я маю для вас інформацію. Як ви вже зрозуміли, сьогодні доволі таки стриманий, спокійний ефір. А все тому, що саме сьогодні, 14 травня, День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Під час Другої світової війни справді багато українців відіграли вирішальну роль у порятунку євреїв від Голокосту, страшного і темного часу, позначеного систематичним знищенням нацистами 6 мільйонів євреїв по всій Європі. Україна значно постраждала від цього. За оцінками, було вбито 1,5 мільйона євреїв. Рятівники, які походили з різних країн, включаючи етнічних українців, поляків, білорусів, кримських татар, вірменів, греків і німців, часто ризикували власним життям і безпекою своїх родин, щоб врятувати євреїв від неминучої смерті. Саме тому дата 14 травня була обрана, щоб збігтися з проголошенням незалежності Ізраїлю в 1948 році. Цей день був офіційно встановлений Верховною Радою України 2 лютого 2021 року. Станом на початок 2020 року Ізраїль визнав 2659 українців праведниками народів світу, звання, яке присвоюється Яд Вашем, Всесвітнім центром пам'яті жертв Голокосту в Єрусалимі, не євреям, які ризикували своїм життям заради порятунку євреїв під час Голокосту.
1: Анонс. Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
1: Анонс. Реклама.
3: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський хай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Contramarket.ua.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: у Києві 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби, ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Ви слухаєте радіо «Західний полюс» в Україні 11.01. Час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Щодо актуальних новин, у Пекіні почалася зустріч президентів США і Китаю Трампа та Сі Цзіньпіня, повідомляє видання The Guardian. Зазначається, що на початку зустрічі Сі Цзіньпінь сказав, що Китай та США мають бути партнерами, а не суперниками. Також Сі Цзіньпінь сказав Трампу, що радий його візиту, оскільки світ перебуває на новому роздоріжжі. Він додав, що очікує обмінятися думками з американським президентом щодо ключових питань. Це перший державний візит американського президента до Китаю майже за 9 років. Попередній Трамп здійснив у листопаді 2017-го під час свого першого терміну президентства. З-під завалів багатоповерхівки в Дарницькому районі дістали тіло ще однієї людини. Кількість загиблих зросла до 3 осіб. Саме так повідомили у ДСНС. Загалом, внаслідок комбінованого удару військами Російської Федерації, у Києві пошкоджені житлові забудови та цивільна інфраструктура. У кількох районах міста про це повідомили у ДСНС. У Києві та 11 областях знеструмлення після масштабної атаки Російської Федерації по Україні. У результаті однієї із наймасштабніших комбінованих російських атак по території України, окрім столиці, без світла залишаються споживачі у таких областях. Волинський, Дніпропетровський, Донецький, Запорізький, Київський, Львівський, Полтавський, Сумський, Харківський, Чернігівський та Хмельницький. Більшість постраждалих під час удару по Франківську були перехожими. Саме так каже міський голова Руслан Марцінків. Наразі у Івано-Франківську є 9 постраждалих під час російського удару. За словами Руслана Марцінківа, госпіталізували 4 людей, прооперували 1 жінку, але стан її стабільний. Більшість постраждалих – люди, які перебувають на вулиці, у квартирах, куди влучив дрон, на ту мить нікого не було. На вулиці Коновальця перекритий рух транспорту у Івано-Франківську. Комунальні автобуси курсуватимуть за зміненими маршрутами. Комунальний автобус номер 29 їде по вулиці Коновальця, Сахарова, Мельника, Січових Стрільців. Номер 41 в бік онкодиспансеру їде по Незалежності, Мельника, Сахарова, Коновальця. І далі по маршруту автобуси номер 47, 57, 58, 59, 61 в бік вулиці Бандери курсують по вулиці Коновальця, Сахарова, Мельника, Незалежності, Бандери. Ну а автобус номер 56 з вокзалу по вулиці Лепкого, Незалежності, Мельника, Сахарова, Коновальця і далі по маршруту. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте вже о 12:00, ну а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Що там по погоді? Сьогодні четвер, 14 травня. Я, Юлі Чікель, з вами перед мікрофоном розповідаю. Отож, сьогодні у Франківську, Калуші та Рогатині у нас буде доволі таке тепло. Зараз плюс 17, максимум буде плюс 18. Без опадів, ясно, без хмарностей. Завтра у п'ятницю, 15 травня, Франківськ, Калуші, Рогатин. Хмарно із проясненнями, без опадів, а температура від плюс 5, завтра прогріється до плюс 21. У Карпатах сьогодні у четвер, 14 травня, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. А плюс 11 фіксуємо станом на зараз, максимально буде плюс 12, без опадів. Ну а вже завтра у п'ятницю, 15 травня, хмарно з проясненнями. Опадів завтра не буде, проте вранці буде мінус 1, а в день плюс 15. Ну, ось така от інформація щодо погоди, її взято з порталу synoptic.ua. Ну а партнер прогнозу погоди – Massage Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
2: Реклама. Massage Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Massage Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
6: Шукаєте подарунок до Дня Матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї.
7: Деталі на сайті.
8: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
9: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
10: Ой, мама, шикидим, шикидим.
11: Кожна пісня – як спогад. Кожен акорд – як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера. 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
12: Трепан – біопсія грудної залози у клініці MedAtlant. Процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
14: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.
15: Соціальна реклама.
16: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
15: Соціальна реклама.

Чую, що де живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару віржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю. Єдине, про що молю, доле відміряй мені.

і за лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний унагі рол –

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.

Донбасі міста не прокинуться від сирени. Їх покинули люди, як кров залишає вени. Їх відрізали скальпелем фронту, супроти волі. Кожен з нас відчуває у тілі фантомні болі. Ми вдивляємось в бік знерухомленої кінцівки. Але поки лише через оптику, лиш прицільно. Не у білих халатах, у формі з брудними літерами. Тут країну шивають голками крупнокаліберними.

я мовчки скрутився у спальнику. Ден промацував санін кітель. Ната поралася з вогнепальними. Діти нудились, бо це ж діти. Ярослав чеклував над вечерею. Влад Забронік тягнув старлея. Гучно падала туша імперії, присипаючи нас землею.

0: Реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
3: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
4: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун» та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.

Друзі, отож у нас час оперативних новин на годиннику 12.03. Це Радіо Західний Полюс. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікаєлі. Вітання кожному. Отож, розпочинаємо. Загалом командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді заявив, що за 4 місяці Росія збільшила кількість військових, які працюють із дронами, на 28 тисяч. І до кінця року може довести її до 168 тисяч. За словами Бровді, станом на 1 квітня в армії Російської Федерації до безпілотних задач було залучено 100 тисяч людей. Вже на початку травня 114 тисяч. Він також заявив, що Росія фактично копіює модель українських сил безпілотних систем. Також він звернув увагу на масове застосування росіянами шахедів до 300-400 на добу, що, за його словами, свідчить про їхні виробничі, логістичні та операційні можливості. Також щодо актуальних новин. Отож, у Пекіні сьогодні почалася зустріч президентів США та Китаю, Трампа та Сі Цзіньпіня, повідомляє видання The Guardian. Зазначається, що на початку зустрічі Сі Цзіньпінь сказав, що Китай та США мають бути партнерами, а не суперниками. Також Сі Цзіньпінь сказав Трампу, що радий його візиту, оскільки він перебуває на новому роздоріжжі. Він додав, що очікує обмінятися думками з американським президентом щодо ключових питань. Це перший державний візит американського президента до Китаю майже за 9 років. Попередній Трамп здійснив у листопаді 2017 року під час свого першого терміну. На Надвірнянщині також збили два російські БПЛА. Є пошкодження. За словами очільника Надвірної Зіновія Андрійовича, один із БПЛА знищили у небі над полем, ну а другий на околиці одного із старостинських округів. Під час падіння уламки впали на подвір'я приватного домоволодіння, у результаті пошкоджено фасад будинку, вікна та двері. Зранку 14 травня на місце події виїхала комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, тобто ТЕП та НС. На обстеження території та підрахунок завданих збитків. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск вже о 13:00, а зараз поговоримо про погоду. Західний полюс. Ну що, друзі, а тепер час говорити про погоду. Кажуть синоптики, що сьогодні у Франківську, Калуші та Рогатині фіксуємо зараз плюс 16, день максимально буде плюс 18. Ясно, без опадів, просто гарна сонячна погода. Завтра у п'ятницю, 15 травня, зранку до вечора небо буде то хмарним, то ясним, то хмарним, то ясним, проте опадів не чекаємо. Температура завтра буде тепліша, вранці плюс 12, день максимально плюс 21. У Карпатах сьогодні яблуниця Косів, Городенка, околиці. Весь день хмарно, без опадів, а температура плюс 10, плюс 12 максимально. Завтра у п'ятницю, 15 травня, у Карпатах день буде хмарним. І ці хмари будуть, знову ж таки, то з'являтись на небі, то зникати. Опадів завтра не чекаємо, а температура буде доволі таки мінливою, тому що вранці мінус 1, а в день плюс 15. Всю інформацію щодо погоди взято з порталу synoptic.ua, ну а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. Західний полюс.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
6: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть» купити не забудь!
7: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
9: Вау!
8: Камея. Поруч. У місті. В моменті. У торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
10: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
11: Соціальна реклама.
12: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Т та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень.
13: Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
11: Соціальна реклама.

12:30, екватор, години четверга, 14 травня. День непростий в історії, як у історії минулого століття, так і в сучасній, новітній, яку проживаємо з вами разом, аж не віриться, що кожен день – це подія, про яку колись згадуватимуть десь у підручниках. Ми з вами, її учасники. Квітнева Оксана в студії. День добрий.

0: із власних спостережень дорогою сюди. На Січових Стрільців незвично порожньо. Початок вулиці Коновальця перекритий. Подаль від гріха, так? Власне, люди туди можуть заходити, автівки заїжджають лише з певних дозволів, судячи з усього. Ну, з усього того, що я встигла роздивитися. Що пишуть у телеграмі? В чаті 112 Івано-Франківськ сьогодні вранці писали... Так, самісінького ранку в сторону виїзду з міста по Галицькій був затор. Ну, традиційно, напевно, уже у Гринів напрямку міста непроїзний. Ще одне ДТП на тролейбусній, можливо, причиною тому також. Сахарова проїзна. Попиталися, яка ситуація на Коновальця. А Коновальця від перехрестя перекрита. Так, Пасічна ще стоїть. Вже легше, ДТП на Галицькій роз'їхалися, але тягнучка ще є. Добре, що є добрі люди, які інформують. Олена. З приїздом, що відбувається, пише, чому Коновальця стоїть? Ну, є на те причини. І ДТП після кільця перед поворотом на Сорохтея, про це писали вже о 12.01, це з найсвіжішого. Поки що така історія, що кажуть в Електроавтотрансіїв. Це той, який комунальне підприємство, яке опікується рухом транспорту комунального. Перекритий рух вулиці Коновальця, пишуть вони. Автобуси номер 29 курсують з Валмарту по Коновальця, Сахарова, Мельника. По Коновальця там далі. Вулиці Січових Стрільців і далі по маршруту. Я намагаюся намалювати уявну цю маршрутну лінію, але краще не буду. Автобус номер 41. Маршрут. В бік онкодиспансеру їдуть вулиці Незалежності, далі Мельника, Сахарова, Коновальця і далі по маршруту. В бік каскаду по Коновальця, Сахарова, Мельника, Незалежності, Лепкого і далі по маршруту. Автобуси номер 47, 57, 58, 59 і 61. У бік вулиці Бандери ті, які їздять, курсують по Коновальця, там вище. Сахарова, вулиці Мельника, Незалежності, Бандери і далі по маршруту. Автобус номер 56 маршрутом з вокзалу до вулиці, по вулиці Лепкого, далі по Незалежності, Мельника, Сахарова, Коновальця і далі по маршруту. Прохання врахувати при плануванні поїздок та з розумінням поставитися до цієї ситуації, закликають в комунальному підприємстві «Електроавтотранс».
1: Реклама. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд. Етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097 952 4089.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
4: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
5: Кожна пісня як спогад. Кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера.
6: Ні обіцянок, ні пробачень.
5: 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
7: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
8: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
9: Ах, турпав!
8: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
10: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.ІФЮА».
11: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
1: Реклама.
12: Так ми досі прокидаємося в Києві, та змінилося щось у кожного в очах.

Рідна мати моя, приходжу на роботу, а тут стоїть коробка з Екофлоу. На зібрані вже кошти нашого спільного збору з радіо ВЖФМ для едельвейсів придбано Екофлоу. Його вартість 37 400 гривень. На банці залишається 36 580 гривень, а до сотні залишається зібрати 26 тисяч і ще 20 гривень. Я не буду це рахувати потім сама. Тому поготовенькому поки що нагадую, що всі зібрані кошти будуть спрямовані на потреби 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Дякуємо. Лінк на банку на сторінках Радіо Західний Полюс у соцмережах у Фейсбук та Інстаграм. Ну і ваш FM також подає цей лінк.

0: Західний полюс. Новини.
1: 13.01 на студійному годиннику президент США Дональд Трамп залишив інструкції для віцепрезидента Джей Ді Венса, якщо в разі чого останньому доведеться стати наступником голови Білого дому. Про це пише Fox News із посиланням на помічника Трампа Себастьяна Горку. У шуфляді в резолют деск стіл президентів США в опальному кабінеті має свою персональну назву. Є лист, який адресований віцепрезидентові, якщо з ним Трампом щось трапиться, розповів Горка. А водночас він заявив, що не боїться можливого замаху на американського лідера від іноземних держав, адже Трамп – людина, з якою всі хочуть бути за столом, мати державну вечерю, отримати визнання. Однак Горка додав, що Вашингтон має протоколи щодо наступності державної влади, якщо для президента існуватиме загроза. Трамп зіткнувся з неодноразовими загрозами своєму життю, включаючи спробу вбивства всього кілька тижнів тому на вечері кореспондентів Білого дому, що викликало занепокоєння щодо безпеки президента, нагадує Fox News. Замах не замах, але у поліції Києва заявили, що поспілкувалися з колишнім військовополоненим Віктором Лахном із позивним «Лелека» по тому, як він кинув яйце в екс-очільника Офісу президента Андрія Єрмака. Вони стверджують, що ще не вирішили, чи притягати його до адмінвідповідальності. Про це повідомляє слідство «Інфо». 13 травня після засідання Вищого антикорупційного суду, на якому обирали запобіжний захід Андрію Єрмаку, чоловік кинув у екс-главу Офісу президента яйце. Виявилося, що це зробив колишній військовополонений учасник АТО та громадський діяч Віктор Лахно з позивним «Лелека». Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення Віктор приєднався до операції з деблокади Маріуполя. Був одним із 72 добровольців, котрі летіли в заблоковане місто на гелікоптерах. За даними медіа, він обороняв місто, а згодом був поранений і прооперований в одному із бункерів заводу. 17 травня чоловік разом із іншими бійцями за наказом командування вийшов із Азовсталі. За інформацією «Приморка Сіті» видання, «Лелека» пробув у російському полоні 13 місяців. Його обміняли у червні 2023 року. Після інциденту військового затримала поліція, як стверджує слідство «Інфо». З райвідділку його відпустили уночі 14 травня. Поліціянти кажуть, що з чоловіком поспілкувалися, питання щодо його притягнення до адмінвідповідальності ще вирішується. Як заявив сам Андрій Єрмак під час судового засідання, на якому його відправили під варту з можливістю внести заставу, він дізнався про, так би мовити, напад із опублікованого відео. Тільки потім мені розповіли, що відбувалося, я, чесно кажучи, не бачив. Потім побачив якісь відео, спробував з'ясувати, які питання були в людини, але, напевне, не було часу, сказав Єрмак журналістам. 14 травня Вищий антикорупційний суд відправив під варту Андрія Єрмака з можливістю внести заставу. Йому обрали запобіжний захід 2 місяці тримання під вартою з можливістю внесення застави у 140 мільйонів гривень. Як повідомила кореспондентка громадського, Єрмак заявив, що оскаржуватиме рішення суду. Після оголошення він сказав журналістам: «У мене таких грошей нема, зараз адвокат буде працювати». А стосовно головного про справу Єрмака, про це на громадському можна почитати, там і відео є із яйцем. Щоправда, у відео є нецензурна лексика, логічно, але того, хто кидав цим яйцем, я би наполягала не притягати до жодної з відповідальності. Якщо потрібно, нехай кине в мене яйцем. Я не ображуся. Надто багато чоловік пережив у цьому житті, насправді. А тепер до серйозніших новин. Після масованого комбінованого удару РФ по Україні міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі доручив прискорити постачання до України британських систем протиповітряної оборони та систем протидії дронам. Він назвав шокуючим атаки РФ на Україну шокуючими. Впродовж останніх 24 годин, то вони в шоці сиділи 24 години, спостерігали за цим. Я доручив якомога швидше прискорити постачання до України британських систем протиповітряної оборони та систем протидії дронам. Ми солідарні з Україною перед обличчям агресії Путіна. Наші думки з українськими родинами, написав він у соцмережі X. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі, 14 травня, для масованої атаки проти України війська РФ застосували 56 ракет різних типів та 675 ударних безпілотників. Основним напрямом удару був Київ. У столиці України, за останніми даними, загинули 4 людини, постраждали 39, серед них є немовля. Напередодні, в день Росія вдалася до тривалої атаки безпілотниками. Головне управління розвідки інформувало, що Росія почала комбінований тривалий повітряний удар по критичних об'єктах в Україні і може застосувати значну кількість крилатих ракет повітряного та морського базування, а також балістики. Про це йдеться на Радіо Свобода. Ну і наслідки, власне, для Прикарпаття також є. І про них багато пишуть сьогодні. Вчора, 13 травня, внаслідок атаки РФ на Прикарпаття в Богородчанській громаді було збито два російські безпілотники, які прямували в напрямку населених пунктів громади. Про це повідомляє міський голова Богородчан Ростислав Заремба. Уламки шахеда у селі Жураки пошкодили три житлові будинки та господарські споруди. За попередньою інформацією, мешканці не постраждали. На місці події складено відповідні акти обстеження. Постраждалим планують надати матеріальну допомогу з місцевого бюджету. Територію перевірили піротехніки, загроз не виявлено, місцевість визнано безпечною. Крім того, на Надвірнянщині 13 травня було збито два російські безпілотники. Про це повідомляє міський голова Надвірної Зіновій Андрійович. Один із безпілотників знищили у небі над полем, другий – на околиці одного зі старостинських округів. Під час падіння уламки впали на подвір'я приватного домоволодіння. У результаті пошкоджено фасад будинку, вікна та двері. Сьогодні зранку на місце події виїхала комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і обстежує територію для підрахунку завданих збитків. Що в обласному центрі? Кількість постраждалих після удару російських безпілотників по Івано-Франківську вчора, сьогодні стало відомо, що зросла до 10. Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області. Учора близько 16:40 російські війська атакували Франківськ ударними безпілотниками. Унаслідок влучань пошкоджені багатоквартирні житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури, йдеться у повідомленні поліції. На кількох поверхах багатоповерхівки виникла пожежа. Поліцейські вибухотехніки першими зайшли до палаючого будинку та евакуювали мешканців, які не могли самостійно залишити оселі. На місці також працювали слідчо-оперативні групи і продовжують працювати. На кількох поверхах багатоповерхівки виникла пожежа. Поліцейські вибухотехніки першими зайшли до палаючого будинку та евакуювали мешканців, які не могли самостійно залишити оселі. На місці також працювали слідчо-оперативні групи і продовжують працювати. Рятувальники, медики, криміналісти, психологи, розгорнуто мобільний пункт Національної поліції для постраждалих. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів, опитують мешканців, збирають докази воєнного злочину. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають. Причому більшість постраждалих унаслідок цієї

атаки – це перехожі. Про це повідомив мер міста Івано-Франківська. Вперше дрон влучив у житловий будинок в Івано-Франківську в таких масштабах. Про це голова громади Руслан Марцінків розповів в етері радіо «Західний полюс» сьогодні вранці, пише репортер. Учора була наймасштабніша. Напевне, атака по заходу України багато збила наше ППО, але, на жаль, було влучання у житловий будинок на вулиці Коновальця. Постраждали 9 людей, в основному перехожі. Тому це ще раз підтверджує, що коли ми попереджаємо про тривогу, треба йти в укриття або хоча б усередину між стіни, каже міський голова. За словами Руслана Марцінківа, госпіталізували 4 людей, прооперували 1 жінку, але стан стабільний. На щастя, всі живі. Це трохи диво при прямому влучанні, каже Марцінків. Слава Богу, людей у тих квартирах не було, або вони були на сходовій клітці. Зараз місто збирає заяви про руйнування. Зокрема, крім квартир, є багато пошкоджених автомобілів від уламків шахеда. Щодо під'їзду, де було влучання, спеціалісти вирішуватимуть, як підсилити конструкцію і відновити будинок. 13.09. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого полюсу планети за 51 хвилину.

14:12 на студійному годиннику. Прогноз погоди на найтеплішому полюсі планети о цій порі. Партнер прогнозу погоди Massage Clinic. Комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Massage Clinic. Кожен крок про комфорт, точність і естетику. У Франківську сьогодні 18 градусів тепла обіцяють. Максимальну денну температуру, навіть вечірню. До вечора повітря мало би прогрітися до цієї позначки, а впродовж дня так орієнтовно плюс 17. Про це пишуть на сайті Synoptic.ua. Хмарність із дуже суттєвими проясненнями, я б сказала так, сонячно з дуже невеличкою хмарністю, малохмарністю. Дуже навіть не зле все виглядає на найближчу перспективу, зокрема завтра. У п'ятницю 15 травня від 4 до 21 градусу тепла, знову сонячно з невеликою хмарністю. В Калуші сьогодні та ж історія, плюс 18, хмарно з проясненнями завтра від 3 до 21, а в Калуші завтра ввечері йтиме дрібний дощ. В Рогатині сьогодні плюс 17, мінлива хмарність. Завтра від 5 до 21 без опадів, сонячно з мінливою хмарністю. В Косові 17 градусів сьогоднішнього тепла. Щедро наобіцяли і завтра від 3 до 17 максимум. Але сьогодні сонячно, завтра від дощу не сховатися. Вдень йтиме дуже сильний дощ із грозою, якому ввечері на зміну прийде дощ. І Яблуниця. Сьогодні там плюс 13. Сухо, хмарно з проясненнями, завтра від 1 морозу до 15 тепла. Також хмарна погода з проясненнями, дуже ясно буде вранці на світанку, але потім набіжать хмарки, зрештою без наслідків, без опадів обійдеться у п'ятницю у Косові. І що ще у нас цікавого на порядку денному? Очевидно, що варто попередити про грози з наступного тижня. Принаймні, нас про це усі попереджають. Якщо така історія, то маємо планувати собі наше майбуття, якщо є можливість щось планувати у цих реаліях, з оглядом на те, що з понеділка і до суботи включно, а якщо глянути далі, то, можливо, і далі буде зазначено, що опади триватимуть в достатньо великій кількості. А наступного четверга у нас рівно за тиждень, до речі, свято Вознесіння. Сьогодні ті, хто відзначали Великдень за західним обрядом, святкують Вознесіння уже на тиждень раніше, зрештою, як і квітну неділю цьогоріч, і Великдень вони святкували тижнем раніше. Мало того, в нас наступного тижня, наступного четверга, 21 травня, при дощовій достатньо хмарній погоді і температурі від 12 до 21, поки що такі попередні прогнози на тиждень вперед, ще й День вишиванки, пам'ятаємо?

0: навчив мене слухати Скорпіонс і жартам гострим, і от твоя кмітлива дівчинка стала дорослою. Та ти не ходиш до церкви і не боїшся нікого, та чую, як ти за нас з мамою молишся Богу. І коли серце, мов сирена, кричить про тривогу, немає часу на смуток, ноги йдуть в дорогу. Тато, милий мій.
1: Анонс. Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
3: Нештучний інтелект.
4: Щосереди о 10:20. Відповідай на запитання від Mind Games. У ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Інстаграм.
3: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
4: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фрейд.

0: тиху сторону міста.
1: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
2: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Ти сьогодні особлива.
5: Нові прикраси?
4: Майже. Нова Камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня.
5: Лише 3 дні.
4: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
5: Вау!
4: Камея поруч, у місті, в моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
6: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
7: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.if.ua.
8: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
9: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
1: Тільки не пиши мені про війну. Розкажи, чи є біля тебе сад, чи там повзають равлики по війну, чи ти чуєш коників і цикад, і як люди кличуть своїх котів в тих далеких-далеких від нас краях. Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках.

цвіте там вишня та абрикос. Якщо подарують тобі букет, розкажи, як добре нам тут жилось. Не розказуй, як бігати від ракет. Перш ніж повернутися з чужини, запросив Україну до нас гостей. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх.

11:35 на студійному. Волонтери просять про допомогу. Франківські рятувальники, волонтери благодійної організації «Мальтійська служба допомоги» 13 травня брали участь у порятунку людей на місці влучання російським дроном у Франківську. Благодійні організації діляться, що в них пошкоджена швидка. Також волонтерам бракує бронежилетів і шоломів. Підтримати їх можна за реквізитами, які знаходяться на галці. Зокрема, там я і знайшла цю інформацію.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
3: Реклама.
4: Комплексна перевірка стану здоров'я в «Медатлант». Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка «Медатлант». Телефонуйте 095-00-38-452. 095-00-38-452.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії наказ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Спершу кращі в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
9: Ах, турпау!
8: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
10: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки утро.
10: Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира.
12: Тільки у травні до річниці компанії «Соціум Девелопер» дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті «Соціум.іф.ua».
13: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
3: Реклама.

місяцями не проводили, якщо тіло воїна не знайшли, повідомили в Міністерстві ветеранів України. Ритуал прощання проводитимуть на місці встановлення кенотафа – символічної меморіальної споруди на могилі без справжнього поховання захисників, яких суд оголосив померлими. У медветеранів вважають, що зміни допоможуть гідно вшановувати оборонців, яких не можуть гідно поховати через відсутність тіла, а їхнім сім'ям і близьким провести належне прощання. Крім того, законопроєкт забезпечить рівне ставлення держави до вшанування пам'яті всіх воїнів, незалежно від обставин їхньої загибелі та наявності тіла. Надалі документ передадуть на підпис президентові. Раніше парламент ухвалив в цілому проєкт закону, за яким філії Національного військового меморіального кладовища створять в областях України.

13:53 на студійному Верховна Рада ухвалила законопроєкт, який запроваджує особливий прощальний ритуал для захисників, які зникли безвісти. Раніше поховання з військовими почестями

0: новин.
1: 14.01 у Києві з-під завалів дістали тіло 12-річної дівчинки. Це п'ята загибла внаслідок російської нічної атаки на столицю. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За останніми даними, у місті ще 40 людей постраждали, серед них є двоє дітей. Зокрема, місячне немовля його та ще 30 людей шпиталізували. Оскільки рятувально-пошукові роботи ще тривають, інформація щодо потерпілих уточнюється. Міністерство внутрішніх справ має інформацію щодо понад 10 зниклих безвісти. Загалом у Києві є пошкодження на 20 локаціях. Йдеться про звичайні житлові будинки, школу, ветеринарну клініку та інші суто цивільні будівлі, суто цивільну інфраструктуру, повідомив президент Зеленський. У Києві внаслідок ракетно-дронового удару РФ пошкоджені трансформаторна підстанція та високовольтна лінія ДТЕК, повідомляє прес-служба компанії. За повідомленням, також пошкоджені виробничий майданчик, спецтехніка та 29 автомобілів. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки. За даними Укренерго, російська армія напередодні та від початку цієї доби завдала ракетно-дронової атаки по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема енергетичного сектору. У компанії повідомили, що внаслідок атаки РФ на ранок є знеструмлення. У Полтавській, Харківській, Сумській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Чернігівській, Київській областях та у самому Києві. За даними повітряних сил ЗСУ, вночі 14 травня для масованої атаки проти України війська РФ застосували 56 ракет різних типів і 675 ударних безпілотників. Основним напрямом удару був Київ, у столиці України. Власне, кількість постраждалих і загиблих іще буде уточнюватися. Бо ця цифра точно ще не остаточна, якщо 10 зниклих безвісти. Російські війська атакували також критичну інфраструктуру Запоріжжя, повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Попередньо без постраждалих. Раніше вранці місцева влада повідомляла про пошкодження промислової інфраструктури у Запоріжжі через удари РФ. Низка поїздів, які прямують із Закарпаття, затримуються через обстріл РФ 14 травня. Про це йдеться на сайті Укрзалізниці. Затримуються рейси Мукачево-Харків пасажирський майже на 4 години. Ужгород-Дніпро головний на близько 2 години. Півтори години затримується ЧОП Київ-Пасажирський і Рахів-Київ-Пасажирський на такий самий час, на півтори години. В ніч на 14 травня, знову ж таки, нагадують, російські війська атакували Київ та регіони України дронами різних типів, а також крилатими балістичними ракетами. Внаслідок ударів є загиблі поранені. Впродовж ночі та ранку вибухи пролунали в Києві, Харкові, Запоріжжі, на Одещині та Полтавщині. Станом на 8 ранку повітряні сили повідомляли про кількість, власне, збитих ракети безпілотників різних типів. Загалом протиповітряна оборона знищила 652 дрони, 29 ракет Х-101 та 12 балістичних ракет «Іскандер МС-400». А тим часом в Карпатській оборона знищила 652 дрони, 29 ракет Х-101 та 12 балістичних ракет «Іскандер МС-400». А тим часом в Карпатському університеті день народження. Ректорка університету Валентина Якубів зазначила, що нині в закладі навчається понад 17 тисяч студентів. Працює понад 1500 працівників і діє понад 240 освітніх програм. Також вона повідомила, що університет входить до топ-6 закладів вищої освіти України. Через події, які напередодні сталися в Івано-Франківську, частину урочистостей сьогоднішніх вирішили скасувати. Відмінили деякі урочистості, відмовилися від гучних заходів, розуміючи складну ситуацію, яку вчора мали у Івано-Франківську. Страждали мешканці, один із університетів та наша співробітниця, сказала Валентина Якубів. Проте в актовій залі університету провели урочисту академію, під час якої нагородили викладачів та працівників від Міністерства освіти і науки України, Івано-Франківської ОВА, міської ради та ректорату. День університету і 86-та річниця з дня його заснування відзначається саме 14 травня, у день народження Василя Стефаника, тут ще ювілейний, 155 років від дня народження патрона університету. Під час заходу відзнаку за наукове лідерство та розвиток наукового потенціалу університету отримав доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії та біотехнології Володимир Лущак, за словами якого кафедра входить до тридцятки найкращих в Україні за науковими показниками. Найцінніше, що студенти ще під час навчання мають можливість публікуватися у міжнародних наукових виданнях. Зараз нас також цікавить напрямок реабілітації військових, зазначив Володимир Лущак. Академічну нагороду імені Василя Стефаника отримала докторка філологічних наук, професорка кафедри української літератури Ольга Деркачова. Письменниця відома франківська. Вона розповіла, що вже багато років досліджує українську поезію ХХ століття. Творчість Василя Стефаника актуальна і сьогодні. Стефаник – це символ єднання українства та європейства, сказала Ольга Деркачова. У мене Стефаник передусім з прозою чомусь асоціюється. Також у дворі університету відбувся благодійний ярмарок. На ньому представили книги «Солодощі», благодійні лоти, мерч патронатної служби «Янголи», а також організували майстер-класи та різні активності. Голова студентського сенату університету Вікторія Савчин розповіла, що ярмарок є щорічною традицією. До Дня університету в ярмарку взяли участь усі структурні підрозділи університету, студенти, абітурієнти, викладачі та батьки студентів, зазначила вона. Цьогоріч під час ярмарку збирають кошти для патронатної служби «Янголи», яка опікується ветеранами 3-го армійського корпусу. Організатори планують зібрати понад 300 тисяч гривень. Студентка 2-го курсу факультету філології Вікторія Бучковська розповіла, що їхній факультет підготував для ярмарку книги різних жанрів, долучилися до ярмарку, аби підтримати Збройні сили України та зібрати якомога більше коштів, обрали книги. Тому що наш факультет на цьому спеціалізується, сказала студентка. Благодійний ярмарок триватиме впродовж сьогоднішнього дня. І ще Карпатський національний університет імені Василя Стефаника долучився до міжнародного проєкту «Space Ready». Програма Erasmus Plus K220 HIT. Про це повідомляє Карпатський національний університет імені Василя Стефаника, студентки фізико-технічного факультету. Дві – Ірина Камінь та Любов Бабінчук – стали учасницями аналогової космічної місії у Польщі, де моделюються умови реальних космічних експедицій. Ізоляція, командна робота, наукові експерименти, взаємодія з Mission Control. Під час місії учасники працювали в міжнародних командах разом із партнерами з Франції, Італії та Польщі. Для університету то це стратегічний прорив у STEM-освіті, матеріалознавстві та цифрових технологіях майбутнього, зазначають у Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника. І це всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 52 хвилини.
0: Погода.
1: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут», «Дім»,

0: Ти справжній. У п'ятницю, 15 травня, в Україні дещо підвищиться температура повітря. При цьому в низці областей може дощити, повідомляє синоптикиня Наталка Діденко, за інформацією якої найтепліше буде у західних областях. Тут стовпчики термометрів підіймуться до 20-24 градусів. На решті території України впродовж дня температура повітря коливатиметься від 18 до 20 тепла. На Сумщині, Чернігівщині, Полтавщині та Черкащині дещо прохолодніше – 16-19. Дощі пройдуть у східних областях місцями на заході та півночі, також опади можливі у центральних регіонах, проте з проясненнями. На півдні України переважно сухо й сонячно, зауважує синоптикиня. Впродовж суботи-неділі в Україні вона прогнозує теплу погоду з температурою повітря до 20-24 градусів тепла, в наших краях в тому числі. Хоча синоптик UA плюс 22 максимум на суботу малює і плюс 20 на неділю. Завтра плюс 21. Від 4 стартуватиме мінімальна температура в п'ятницю 15 травня у Франківську. Сьогодні плюс 18. Увечері мало би бути. Якщо проясниться, бо так захмарилося, як це повітря має прогріватися? Питання. В Калуші сьогодні теж плюс 18. Мінлива хмарність. Завтра від 3 до 22. Ввечері, можливо, пройде дрібний дощ. 17 градусів сьогодні в Рогатині, завтра від 5 до 21 без опадів, хмарно з проясненнями. В Косові сьогодні і завтра максимум плюс 17. Мінімум наступної доби 3 градуси тепла. В день завтрашній розпочнеться в Косові дуже сильний дощ із грозою. Ввечері йому на зміну прийде дощик і просто дощик. Яблуниця без опадів і сьогодні, і завтра обійдеться. Післязавтра, в суботу, 16 травня, вже не обійдеться. Без грози навіть. А поки що, сьогодні плюс 13, завтра мінус 1, плюс 15. Хмарна погода із проясненнями.
1: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Реклама. 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: Несподівано гімну такий час. Встали, поклали руку на серце і подякували за життя і за захист нашим захисникам. Ми наздоганяємо те, що прокавили у дні сьогоднішньому, але нарешті маємо можливість.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
3: Привіт усім! В ефірі програма «Рецепти здоров'я» та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми будемо говорити про онкогінекологічні захворювання. Більше про це нам розкаже лікарка-акушерка-гінекологиня Центральної міської клінічної лікарні Христина Сьомак. Отож, доброго дня, пані Христино. Чи правда, що онкогінекологічні захворювання молодшають? І якщо так, то чому?
4: Онкологічні захворювання молодшають, все частіше зустрічаються, якщо ми беремо онкогінекологію серед молодих жінок. Саме жінки 25-30 років можна зараз зустріти такі онкологічні патології. Чому? Я думаю, на першому місці це буде стрес, наступний стиль життя, харчування нездоровою їжею. І, можливо, ранній початок статевого життя та інфекції, які передаються статевим життям. Але, можливо, ще як основний фактор виявлення цих онкопатологій в молодому віці – це є якісна діагностика, тому що ми зараз почали трошки краще діагностувати, і тому ми почали їх виявляти.
3: Які види жіночих онкологічних хвороб трапляються найчастіше?
4: Серед жіночого населення на першому місці є онкогінекологія грудної залози та рак шийки матки.
3: З якого віку дівчатам варто починати системний онкоскринінг?
4: Я б хотіла сказати так, що обстеження у гінеколога жінка повинна здійснювати з повноліття, незалежно, чи вона живе статево, чи не живе статево, це може бути просто консультація. А щодо онкоскринінгу такого рутинного, то рекомендують з 21 року ПАП-тест. Але попри то, ми жінку обстежуємо, робимо її УЗД матки, УЗД грудних залоз, щитовидної.
3: Які обстеження є обов'язковими для профілактики онкології?
4: Обов'язково це є ПАП-тест, рідинна цитологія, це ультразвук органів малого тазу, ультразвук щитоподібної залози, грудних залоз та мамографія згідно віку. Обстеження по рекомендаціях на інфекції, які продаються, чи гормональні захворювання, це вже під кожну пацієнтку індивідуально.
3: Які симптоми жінка в жодному разі не повинна ігнорувати?
4: Жінка повинна знати, що вона повинна завжди слідкувати за своїм станом, за своїм циклом менструальним і завжди повинна реагувати на зміни самої менструації або ж таки наявність кров'янистих виділень незалежно від дня менструального циклу, поява кров'янистих виділень після статевого акту, біль після статевого акту, якісь незрозумілі тягнучі, тиснучі болі в області тазу. Наступна жінка повинна звертати увагу, можливо, якось якісь такі зміни в неї, або втрата ваги різка, або ж також звертати на зміни характеру виділень, самих простих виділень, а саме вони можуть мати неприємний запах чи бути іншої консистенції, більш рідкої. Жінка повинна завжди на таке звертати увагу.
3: Чи існують види онкології, які взагалі не болять і не проявляються на ранніх стадіях?
4: Практично всі. Вся онкопатологія не має клініки на початкових стадіях. Тому існують скринінги, тому існує профілактика, тому що на перших стадіях воно практично себе ніяк не показує, немає ніяких скарг жінка, і вона не настільки прислуховується і може нічого не зауважити, почувати себе добре.
3: Якщо у мами чи бабусі був рак, чи означає це вирок для доньки?
4: Ні, це не вирок, але це така жінка буде в групі ризику, і до такої жінки лікар підбере індивідуальний підхід спостереження. Тобто таку жінку будуть, можливо, прицільніше, частіше спостереження. Вона буде мати чітку схему спостереження за власним тілом та здоров'ям.
3: Які генетичні тести, як от, до прикладу, відомий тест Анджеліни Джолі на мутацію BRCA, варто здати жінкам із групи ризику?
4: Що стосується тестів, які здавала Анджеліна Джолі, це є BRCA1, BRCA2. Вона здавала тести мутації на онкопатологію грудної залози та яйників. Якщо у жінки проходить позитивний такий тест, знову ж таки, ми не будемо говорити про те, що в такої жінки буде така онкологія, але ризик буде, і вона буде спостерігатися більш. Такі розшифровки завжди має здійснювати лікар-генетик і давати рекомендації жінці про те, як ми маємо далі її спостерігати. Ще можу додати до цих тестів, ми їх не будемо здавати всім, ми завжди будемо враховувати лінію по спадковості, чи це є найближчий родич хворів, і завжди буде враховуватися вік того родича, якщо це в молодому віці. Тобто це не буде кожній пацієнтці, ми будемо здавати такі обстеження. Якщо приходить негативний такий результат, тобто гену мутації такого немає, ми можемо сказати, що жінка не захворіє, але не завжди воно буде так, і ми не можемо скасувати планові обстеження, ми не можемо сказати, що в майбутньому жінка не зреагує, її організм не зреагує, якісь інші онкогенні фактори. Тому обов'язково все-таки профілактика та планові обстеження мають бути.
3: Чи справді зайва вага, куріння або тривалий прийом гормональних контрацептивів можуть стати тригерами онкології?
4: Щодо куріння, то куріння вже давно доведено онкогенним фактором. Щодо зайвої ваги, тобто підйом інсуліну, інсулінорезистентність, вона, як правило, викликає завжди такий загальний запальний процес в організмі. Тому це так. Часто зустрічається жінка паралельно з цукровим діабетом, має онкопатології гінекологічні. Що стосується оральних контрацептивів, то, скоріш за все, це міф, тому що я не можу сказати, що вони будуть профілактувати дані патології, але вони не будуть викликати. Якщо грамоту підібрати, якщо це лікар підбирає, враховує всі ризики, всі протипокази, то коки не будуть онкогенними.
3: Який відсоток пацієнток одужує повністю, якщо хворобу виявили на першій стадії?
4: Відсоток одужування досить високий, якщо виявити патологію на ранньому стані. Я думаю, десь більше 90%. Якщо вчасно виявити на першій стадії, то це гарний прогноз для життя, гарний прогноз і гарний ефект на лікування. Тому є великі шанси бути здоровою, почувати себе добре і жити прекрасне життя.
3: Ну і насамкінець, що ви порадили жінці, яка боїться йти до гінеколога саме через страх почути щось погане?
4: Я знаю сама, що похід до гінеколога, він є завжди стресовий для жінки. Жінка завжди боїться щось почути погане, негативне. Але я хочу сказати, що як ми говоримо про онкопатологію, то онкопатологія, в ній не так страшно сам діагноз, як страшно сам втрачений час. Тому я запрошую всіх на обстеження в центральну міську лікарню, де в нас є повний пакет обслуговування від пап-тесту до всіх обстежень ультразвуку.
3: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
1: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
2: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
1: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
5: У Києві 14 година.
6: Де бляха на дах?
7: Де бляха на паркан?
8: Де бляха на фасад?
9: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
10: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
11: Спершу кращі в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blaho знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blaho – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blahodeveloper.com. Люди довіряють тим, хто будує. Blaho – топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що Blaho – це про якість, надійність та довіру. Blaho – будуємо інноваційне місто.
7: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
12: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
13: Соціальна реклама.
14: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
15: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора БПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО. 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс

Ну, дуже спокійно комусь стало жити в цьому світі. Вирішили повідомити про замінування дитсадка номер 27 «Карпатська казка». Повідомляє про це видання «Галка.ФЮА». За словами нашої читачки, пишуть вони, діток забирають із закладу. Це станом на зараз. Маємо екватор години 14.30.

Від новин надзвичайних до музичних, хоча би трішечки їх із сайту Західного полюсу. Наприклад, британський рок-гурт Deep Purple випустив музичне відео на пісню «Arrogant Boy». Композиція увійде до їхнього 24-го студійного альбому «Сплет». Це другий альбом гурту з гітаристом Саймоном Макбрайдом, який замінив Стіва Морса у 22-му році. Продюсером виступив Боб Езрін, який також працював над Now What 2013 року альбомом Infinity 2017 та Whoosh 2020 і також Turn Into Crime 2021. Він теж має на своєму рахунку та дорівнює одному. Вихід платівки запланований на 3 липня цього року, пише сайт Західного полюсу. Щодо кліпу «Arrogant Boy», то вокаліст Ян Гілан, ми його чуємо наразі, прокоментував прем'єру так: «Це історія про Біллі, що не міг ні читати, ні писати, жодної книжки за життя не прочитав, але його не все влаштовує». І він про це каже. Власне, про те, що він знаходить спосіб дратувати людей, так чи інакше, еліту. І я не можу уявити нічого веселішого, ніж дратувати еліту. Це просто була би моя вправа на задоволення після кави щоранку, каже Ян Гілан. Кліп на сайті Західного полюсу. zdefispolus.info. Можна дивитися і насолоджуватися вже зараз. Навіть треба. А у нас після Deep Purple та їхнього вельми відомого свого часу Soldier of Fortune треку «Туряємос», «Тік», «The Weeknd» і «Playboy Carti» та, можливо, ще «Моторола» встигне пролунати у цій музичній

0: Реклама.
1: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
2: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
6: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
7: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

вечоріє вже весна. Мати обіймає сина у світлину, тихо плаче, бо її життя скупо біль забрала разом смерть його сина. У руках тримає матінка сорочку, Бога молить, сина не забудь, що прийняв синочка, як удома, не забув від неї його пригорнуть. Розриває душу страх,

14.56 на студійному годиннику. Що ви знаєте про справжню віру в армії оборони Ізраїлю? Сахалі заявили, що винесла вирок двом солдатам за наругу над статуєю Діви Марії в Лівані. Власне, в Сахалі заявляють, що дуже серйозно ставляться до цього інциденту, який стався в селі Дебель, саме там, де сфотографували іншого солдата армії Ізраїлю, який розбив кувалдою пам'ятник Ісусові. Що з ними там коїться на цих землях? Вони також наголосили, що регулярно нагадують своїм солдатам про правила поведінки з релігійними пам'ятками та місцями перед початком військових операцій. Це мала би бути цивілізована війна, я так розумію. Військових ізраїльської армії, які нищили пам'ятник Ісусу Христу, засудили до 30 днів арешту. За даними CNN, шістьох інших бійців, які стали свідками інциденту, викликали на роз'яснювальні розмови. Виховальні, читайте, за участі командування Цехалу. Проте, як повідомлялося, вони могли вжити інших заходів. Цитата, що стосується солдатів, які зробили світлину зі статуєю Діви Марії, їх також заарештують. Один із них, як передає медіа, відбуде під вартою 3 тижні. А іншого, який фотографував цей інцидент, ув'язнять на 2 тижні. Це більш-менш схоже на справедливість, хоча вона їх ще наздожене.

0: Новини 15.01 на студійному. Російський винищувач під час бойового виліту нібито впустив фугасну авіабомбу на залізничну колію в Білгородській області. От що таке справедливість вселенська. Унаслідок цього 13 травня електропоїзд зійшов із рейк. Про це повідомляє російський телеграм-канал МНС із посиланням на власні джерела. За їхніми словами, авіабомба ФАП-500 не здетонувала, але зруйнувала близько 25 метрів залізничних колій. Екс-голова Білгородської області В'ячеслав Гладков заявив, що електричка, що прямувала маршрутом «Розумне Томарівка», зійшла з рейок через відсутність близько 2 метрів полотна. Він також зазначив, що в момент аварії в поїзді перебували 15 людей, постраждала одна жінка, яку шпиталізували з пораненнями ноги та забоями. Повідомляється, що спочатку Гладков написав, причиною сходження з поїзда з рейок, мовляв, міг стати підрив залізничних колій. Але пізніше видали згадку про цю версію. Вже 14 травня він заявив, що йде з посади губернатора Білгородської області. Цікаво, воно все пов'язано. За даними МНС, на місце події направили саперів Міноборони РФ, вони нібито забрали боєприпас, щоб знешкодити його на полігоні. Росіяни почали накривати свої підводні човни антидроновими сітками за 7,5 тисяч кілометрів від кордону з Україною після атак безпілотників. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко. Після операції «Павутина» росіяни почали захищати свої підводні човни навіть за 7400 км від України, заявив він. За словами Стерненка, на півострові Камчатка із супутникових знімків видно антидронові сітки щонайменше на 2 атомних субмаринах класу «Борей» та «Борей-А», які розташовані на морській базі «Рибачий». Радник глави Міноборони підкреслює, що ця база є головною базою атомних підводних човнів Тихоокеанського флоту росіян. Саме звідти субмарини виходять у тривалі патрулювання в Тихому океані. Кожен човен несе 16 континентальних, міжконтинентальних балістичних ракет РСМ-56 «Булава». Також там базуються носії крилатих ракет, додав він. Російські оператори безпілотників, які працюють з практично захопленого Покровська, дронами контролюють підходи українських військових до Гришиного. Там розгорнута повноцінна мережа точок зльоту російських дронів. Співрозмовники «Української правди» на Покровському напрямку на умовах анонімності сказали, після накопичення з Покровську росіяни розгорнули там повноцінну мережу точок зльоту. За рахунок цього вони створили кіл-зону перед Гришиним, тобто між Сергіївкою та Гришиним. У самому селі росіян уже сотня, і вони постійно підтягують резерви. Ми контролюємо західну частину, на сході та в центрі є наші позиції, але в більшості там кацапи. Рухаються до Гришиного вони як напряму, інколи просто трасою, яка починається від заправки біля Покровська, так і полями. Вони побачили, що це єдиний напрямок, за який можна чіплятися після Покровська, тож сунуть сильно. Намагаються через Гришини дійти, зокрема в Сергіївку, село ближче до Дніпропетровщини розташоване. За даними «Української правди», на напрямку Гришиного з російського боку діють підрозділи 41-го та 51-го. Власне, загальновійськових армій 41-ї та 51-ї, 90-ї танкової дивізії та 76-ї десантно-штурмової дивізії. Глибина кіл-зони по обидва боки фронту уже сягає 25 і більше кілометрів, а висока концентрація засобів ураження у цій зоні робить небезпечним пересування військових і логістики. Про це командувач сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Броуді на позивний «Мадір» заявив «Українській правді». Саме ця відстань формує так звану сіру зону, котру зараз модно називати кіл-зоною. На сьогоднішній день я її на різних ділянках оцінюю від 25 і більше кілометрів, заявив «Мадір», зазначивши, що йдеться не про рекордну дальність польоту окремих безпілотників, а про регулярність та щільність уражень. Відповідно, концентрація засобів, що на регулярній основі наносить ураження на глибині 25 кілометрів по обидві сторони, є вже достатньо високою, щоб саме цей коридор вважати небезпечним для безперешкодного, безпроблемного багаторазового пересування навіть військовим у межах виконання бойових задач, пояснив він. За словами командувача СБС, оцінка базується на даних єдиної системи обізнаності, згідно якої видно глибину регулярного відвідування і успішних уражень тими чи іншими засобами. Броуді також наголосив, що небезпека стосується не лише військових, а й цивільних та логістики поблизу лінії бойового зіткнення. На сьогоднішній день десь на 25 кілометрів по обидві сторони не раджу без відповідної підготовки, потреби, засобів захисту і всього іншого пхати носа до сірої смуги фронту, додав Броуді. Івано-Франківський стоматолог, майор медичної служби Василь Свистяк, який служить ординатором евакуаційного відділення 104-ї бригади тероборони Горинь, отримав відзнаку головнокомандувача ЗСУ за збережене життя. Василь – стоматолог із понад 20-річним досвідом. У лютому 22-го пішов до війська. Спочатку служив офіцером групи персоналу у 75-му батальйоні. Навчився писати накази і нараховувати зарплатні, коли медичних посад не було. Але завжди шукав можливість повернутися до медицини. Зараз разом із командою за підтримки франківських і надвірнянських волонтерів обладнав пересувний стоматологічний кабінет і їздить по підрозділах. Лікує бійцям зуби просто на передовій. Нині на Сумському напрямку. Жили в підвалі на заводі, боєць із флюсом, а стоматолога поруч немає. Брав анестетик, скальпель, дренаж і працював у польових умовах, розповідає Василь. Щодо нагороди, каже скромно, для мене ніяка нагорода нічого не означає. Я до цих грамот і медалей так не ставлюся. Вважаю, що відзнака за загальний внесок у медичну службу та організацію евакуаційної роботи. Його позивний зуб, його поклик допомагати, його мрія після перемоги просто поспати вдома, щоб ніхто не смикав, а потім знову до пацієнтів. 15:07. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Ветері найтеплішого» за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Партнер прогнозу погоди – Масич Клінік, комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська запрошує на весняний сезон процедур для вашої краси. Масич Клінік – кожен крок про комфорт, точність і естетику. У п'ятницю і на вихідних в Україні прогнозують теплу погоду. В низці областей дощі та грози. Укргідрометцентр прогнозує дослівно 15-16 травня у східних і західних областях. 15 травня також і на північному сході країни, а 17 травня на Лівобережжі. Вони так люблять замітати сліди, потім спробуй розплутай, що, де і коли. Місцями короткочасні дощі і грози, нарешті території без опадів. Температура вночі 6-13, в день 17-24. Це наступної доби. 15 травня на північному сході країни та в Карпатах 14-19 тепла. В Карпатах у Яблуниці завтра від 1 морозу до 15 тепла обіцяють на Synoptic.ua. І також хмарна погода з проясненнями. В Косові від 3 до 17 наступної доби дуже сильний дощ. З грозою розпочнеться в другій половині дня, до вечора зміниться просто дощем. В Рогатині без опадів, хмарність з проясненнями від 5 до 21 в п'ятницю, а в Калуші знову дощ. Так, через один. Вони чергуються. Ввечері, можливо, пройде дрібний. Від 3 до 22. Там наступної доби напрогнозовано у Франківську без опадів. Хмарно з проясненнями від 4 до 21 градусу тепла.
1: Реклама.
2: Масич Клінік – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Масич Клінік – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642-52-30.
1: Реклама.

0: реклама.
1: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деніс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
2: Квитки на контрамарка UA, живий звук.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
4: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Голос Грузії. Голос Свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
6: Готовий за тобою тут і там попіта.
1: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
7: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
8: Реклама. Соціальна реклама.
9: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних, ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097 324 88 82.
8: Соціальна реклама.

Ми ніколи не будемо такими. Знову Святослав Вакарчук, мовою англійською і сольно, без гурту Окаенельзи, щойно ветеринар найтеплішого полюсу планети. Сьогодні йому виповнюється 51 рочок, ровесник Яра Мистецика, який відзначив свій день народження 9 травня. От, кілька днів по тому український музикант, вокаліст, лідер гурту Окаенельзи не зле прижився у Франківську, пригадує дописи франківців з прогулянок довкола озера, де він бігав вранці чи ввечері, не знаю, коли там в нього ці оздоровчі процедури були заплановані, але суть в тому, що мами з колясками готові були кинути коляски і бігти слідом за ним. Ну, були такі зізнання в соцмережах, спочатку не вірили власним очам, а потім готові нас доганяти, скільки б це не тривало. Стосовно його

26-го залишається 231 день, адже це 134-й день року. І також це ще один день до перемоги, 1541-й день повномасштабного вторгнення. День онлайн-романтики. Окрім того, що Міжнародний день шанування Чихуахуа, Всесвітній день топіару, День пам'яті... Так, День танцю маленьких каченят, це якщо з легковажного. Ну і День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової. Це неймовірні історії. Насправді, які мали місце порівняно нещодавно, насправді. Відзначається щороку цей день 14 травня. Під час Другої світової багато українців відіграли вирішальну роль у порятунку євреїв від Голокосту, в тому числі і тут, на наших теренах. Від страшного і темного часу, позначеного систематичним знищенням нацистами 6 мільйонів євреїв по всій Європі, люди, справжні люди, рятували людей. Україна значно постраждала від Голокосту. За оцінками, на той час було вбито 1,5 мільйона євреїв. Рятівники, які походили з різних країн, включаючи етнічних українців, поляків, білорусів, кримських татар, вірмен, греків і німців, часто ризикували власним життям і безпекою своїх родин, аби врятувати євреїв від неминучої смерті. Дата 14 травня була обрана, аби збігтися з проголошенням незалежності Ізраїлю в 1948 році. Сьогодні його День Незалежності. Цього краю, цієї країни, цієї держави, її. Цей день був офіційно встановлений Верховною Радою України 2 лютого 2021 року. До речі, Ізраїль в першому півфіналі, так, Євробачення уже в вівторок відігрався. Сьогодні другий півфінал Євробачення. Чомусь згадалося на додачу, тому що довкола Ізраїлю на Євробаченні дуже багато всього відбувається. Станом на початок 2020 року Ізраїль визнав 2659 українців праведниками народів світу. Це звання, яке присвоюється Всесвітнім центром пам'яті жертв Голокосту в Єрусалимі, не євреям, які ризикували своїм життям заради порятунку євреїв під час Голокосту. 15:27 на студійному годиннику. Ми продовжуємо.

15.39 на студійному годиннику. Гарні новини маємо, як не дивно. Іноді й такі бувають. Банку для едельвейсів ми розбили остаточно. Спочатку купили Екофлоу. Безшумний генератор наступним став. Тепер ще й монітор, власне, на додачу. На зібрані вже кошти нашого спільного з радіо ВЖФМ збору для едельвейсів. Вартість Екофлоу 37 400. Власне, це вранішній був підрахунок. Потім на банці залишалося 36 580 гривень. З них ми придбали той самий безшумний генератор. Ну і ще на додачу монітор. На це витрачено зібрані раніше 74 тисячі. Вже не збиратимемо до 100 тисяч заявлених на банці як мета, бо військові потребують цих важливих речей уже зараз. Тому український спротив триває. Новий збір не за горами, а поки що ми невимовно дякуємо всім, хто донатить

0: Реклама.
1: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
3: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 050-433-0606.
4: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
5: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
6: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
7: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
8: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.

мали вчора говорити про тваринок усіляких прекрасних, не про овець, про їжачків, наприклад, їжачка Ніндзя, зокрема, одного прем'єру в театрі «Ляльок», вона відбудеться вже цими вихідними, але нам завадили. А вже цими вихідними 16 і 17 травня Івано-Франківський академічний обласний театр «Ляльок» імені Марійки Підгрянки представить глядачам нову виставу «Їжачок Ніндзя» в основі постановки одноіменна п'єса драматурга Ігоря Білиця. Головний герой – маленький їжачок, який мріє стати ніндзею, щоб довести свою силу та значущість. Маленького їжачка грає акторка, доросла. На шляху до мети їжачок проходить випробування чотирьох стихій – води, землі, повітря та вогню, і поступово усвідомлює, що справжня сила полягає не в костюмі чи зброї, а в доброті, щирості і вмінні приймати себе. Режисерка-постановниця Катерина Лук'яненко зазначає, що вистава про пошук себе та власного місця у світі. Важливо говорити на цю тему з дітьми, пояснювати їм, що кожен особливий і має власне місце у цьому житті. І найголовніший – ніндзя-талант – повірити в себе. Хоча це якраз і найскладніше, каже вона. Підготовка постановки тривала понад 3 місяці, вимагала інтенсивної пластичної роботи акторів. До процесу залучили професійного тренера з бойових мистецтв. У постановці глядачі побачать сценічні бої та роботу зі спеціальним реквізитом. Художнє оформлення створила Любава Бай. Вистава виконана в азійському стилі з елементами сучасної поп-культури та натхненням від аніме. Дітям має сподобатися. У постановці використано планшетні ляльки, а окремі персонажі керуються одразу 3 акторами за принципом японської ляльки бунраку, що вимагає високої синхронізації. Працюючи над образом, актори також опановували бойові мистецтва і хореографію, аби зробити сценічні поєдинки максимально переконливими. Тривалість вистави – 45 хвилин, до неї залучені 4 акторів, які виконують кілька ролей, зокрема їжачка, миші, білки, лиса та інших персонажів. Їжачок насправді їжачиха, ну але вже прем'єрні покази відбудуться 16 травня о полудні, а також 17 травня о 12-14 годині. Нас усіх і з вами запрошена на свіжу прем'єру, яка має перенести нас у кращий, справедливіший світ хоча б на трішечки.

0: у Києві 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: 16.01 на студійному годиннику. 14 травня росіяни кілька разів атакували Херсон безпілотниками. В корабельному районі загинула жінка і постраждав чоловік. У Дніпровському поранення зістала ще одна жінка. Також під удар потрапили автомобілі гуманітарної місії ООН. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін інформує, близько 10 ранку росіяни вбили жінку у корабельному районі Херсона. Херсонка, особа якої нині встановлюють, дістала смертельні травми через удар ворожого безпілотника. Більше про поранених на «Українській правді». Росія робить ставку на виробництво реактивних далекобійних дронів та планує довести їхню частку до 50% від загальної кількості безпілотників типу «Шахет». Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони. За інформацією ГУР, наданою оборонці виданню, реактивні дрони «Герань-4» і «Герань-5» уже запущені у серійне виробництво, а наявні потужності дозволяють випускати до 500 таких безпілотників на місяць. Серійне виробництво «Герані-3» планують розпочати у другій половині цього року. Кінцева ж мета – довести частку реактивних дронів до 50% від загальної кількості шахетів. Зазначили у ГУР, також там додають, що цьогоріч Росія планує виготовити 60 тисяч ударних далекобійних дронів і ще 50 тисяч дронів-приманок. За інформацією розвідки, «Герань-5» є копією або аналогом іранського безпілотника «Карар». Цей дрон здатен розвивати швидкість до 600 км на годину і є невеликою крилатою ракетою або дроном-ракетою, яких називають в Україні. УГУР також підтвердили, що наразі застосування реактивних дронів переважно залишається випробувальним. Для запусків росіяни використовують так звані дронодроми в Орловській області, а також райони на кшталт території Донецького аеропорту, повідомили у розвідці. Президент Володимир Зеленський обіцяє справедливу відповідь за масовані удари РФ по Україні. Про це глава держави повідомив у Телеграм. Нагадав, що наразі відомо про 5 загиблих у Києві, 40 осіб поранено у столиці. Ще 7 людей поранено на Київщині. У Харкові вже 28 постраждалих, 2 людей поранено в Одеській області. Загалом 180 об'єктів пошкоджено по країні. Із них лише звичайних житлових будинків понад 50. Зараз йде пошуково-рятувальна операція в Дарницькому районі Києва. Шукають людей під завалами будинку. Більше 10 людей вважаються зниклими безвісти. За іншими даними, близько 20. Працюють усі необхідні служби в Ополонському районі. Також триває відновлення після російських ударів на Полтавщині. Загалом до ліквідації наслідків обстрілу по всій країні вже було залучено понад 750 працівників ДСНС України та майже 750 поліцейських. Вдячний усім, хто допомагає рятувальникам і поліції, зазначив він. Значну кількість ракет і дронів під час цих атак вдалося збити. Загальний відсоток збиття понад 93%. Звісно, треба вище. І, звісно, найскладніше захищатися від балістики. Дякую всім, хто нам допомагає в цьому. За всі ці удари буде справедлива відповідь. І потрібно тиснути на Москву так, щоб вони там відчували наслідки свого терору. Важливо, щоб були санкції світу проти Росії. Відповідальність Росії за війну і наш санкційний тиск мають працювати на 100%. І ще дуже важливо, щоб світ не мовчав про цей терор і був із Україною. Підсумував він. Так, нагадувати про те, що вночі армія РФ завдавала комбінованого масованого удару по містах України, вважають за потрібне також на Цензурнеті. Головний удар припав на Київ, зафіксовано руйнування житлових будинків, пожежі після падіння уламків, часткові обвали багатоповерхівок, люди можуть бути під завалами. Також під ударами були Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Чернігівщина. Крім того, була атакована Одещина. У ніч на 14 травня російські окупанти випустили по Україні 731 ціль, 56 ракет і 675 безпілотників. Президент Володимир Зеленський повідомив, що від початку вчорашньої доби, якщо це все проплюсувати, росіяни застосували понад 1560 дронів для ударів по Україні. У середу 13 травня в ніч на 14 травня підрозділи Сил оборони України завдали уражень по низці важливих об'єктів російських окупантів. Генштаб Збройних сил України інформує, що, зокрема, уражено зенітний ракетний комплекс «Тор» у районі Святого Старого Осколу та радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби «Ястреб» у районі Новосьоловки Білгородської області РФ. Крім того, уражено мобільний комплекс зв'язку «Редут-2 УС» у районі Фролівського на Донеччині, а також вузол зв'язку противника у Кінських Роздорах Запорізької області. Також уражено склад матеріально-технічних засобів противника у Перевальному на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим і ремонтний підрозділ противника у Громівці Херсонської області. За 12 років російської агресії втрати України оцінюються у понад трильйон доларів. Ця сума охоплює не лише руйнування інфраструктури, а й екологічну шкоду, втрати бізнесу та людського капіталу. Про це в етері телемаратону заявила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, зазначивши, що для отримання репарацій Україна запустила реєстр збитків у Гаазі та готує створення спеціальної комісії, що безпосередньо займатиметься виплатами. Лише за роки повномасштабної війни, починаючи з лютого 22-го року, за даними Світового банку, збитки державі перевищили 667 мільярдів доларів. Тобто, головне питання зараз – як забезпечити реальні виплати компенсації. І саме тому Україна паралельно зі створенням трибуналу також просуває міжнародний компенсаційний механізм, сказала Мутра. Наступний етап створення компенсаційної комісії і механізму виплат. Наразі конвенцію про створення комісії ратифікували 6 країн, проте для набуття неї чинності необхідно 25 ратифікацій. Ми очікуємо до кінця року, що ця кількість країн буде досягнута, і з 27-го запрацює компенсаційна комісія, додала заступниця керівника Офісу президента. Водночас, за її словами, найважчим залишається питання, де саме брати гроші на виплати. Проте Україна наполягає, джерелом репарації мають стати саме заморожені активи РФ. 14 травня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, що визначає, кошти від військового збору спрямовуватимуться виключно на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України. Деталі на Цензорнеті. Наприклад, медики Долини разом зі своїм капеланом отцем Ігорем Ліпчанським здійснили духовну прощу до Ясної Гори в Гошеві на Франківщині, щоб у молитві вшанувати пам'ять загиблих колег, медиків, які віддали життя під час російсько-української війни. 12 травня, у Всесвітній день медичних сестер, біля пам'ятного хреста полеглим воїнам-медикам учасники прощі помолилися панахиду та всіх медичних працівників, які, рятуючи інших, пожертвували власним життям, інформують у Івано-Франківській архієпархії УГКЦ. 16.08. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 52 хвилини.
2: Погода.
3: Партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній. Згідно з прогнозом погоди на п'ятницю, 15 травня, від Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології по місті Івано-Франківську та області варто очікувати наступної доби мінливої хмарності, без істотних опадів, вітер південний, тепленький, 5-10 метрів за секунду, в межах норми, за швидкістю. Температура повітря по місту вночі коливатиметься від 3 до 5 тепла, в день 21-23, дуже комфортно. По області вночі 1-6 тепла, в день 18-23, і у високогір'ї Карпат уночі від 2 морозу до 3 тепла, в день 11-16 з плюсом. Медико-метеорологічні умови найкращого першого типу і видимість на автошляхах добра.
2: Реклама.
0: Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
3: За добу почуємось на найтеплішому рівно за 24 години о 16 з хвостиком п'ятниці 15 травня. Знову вітатимось з вами тут на хвилях найтеплішого полюсу планети, де до цієї миті була Квітнева.

0: Реклама.
1: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
2: Пломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
3: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. «Сіті Бай Благо» знову перемагає в престижній премії «International Property Award». Бо благо – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
6: Прикарпаття Обленерго запрошує у команду інженера з енергетичною освітою з місцем роботи в Івано-Франківську. Основні посадові обов'язки – організація та супровід процесу укладання договорів. Вимоги до кандидатів – повна або базова вища освіта електротехнічного напряму, вміння читати схеми електропостачання, навички роботи з документацією, впевнений користувач ПК. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Телефонуйте 050 525 14 14 та дізнавайтесь деталі майбутньої вашої роботи.
0: Реклама.

Ну що ж, друзі мої, вітання! З вами Анечка Хитрак, 16:28 на годиннику, вкотре нагадую, сьогодні 14 травня, і я з вами сьогодні від 16 годинки до 20 включно. Тому залишайтесь разом зі мною, як завжди будемо слухати класну музику, розмовляти на актуальні теми, ну і, звісно, сьогодні на вас чекає програма «Слухай кіно», де безпосередньо ми обговорюємо класні фільми і слухаємо музику, саундтреки, які звучали в них. Тож залишайтесь разом зі мною, просто зараз для вас звучить трек від Максима Бородіна «Скажи мені». А ви собі подумаєте і потім скажете тихенько комусь на вушко. Західний полюс.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Нонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава.
1: Нештучний інтелект.
2: Щосереди о 10:20 відповідає на запитання від Mind Games у ефірі Радіо Західний Полюс або у наших сторіс в Instagram.
1: Прокачуй свій мозок та вигравай подарунки від партнерів.
2: Натуральний інтелект. Це тобі нештучний.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
8: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама.

Ну що ж, друзі, для вас звучав трек від Фіолету, який називається «Сини». А я маю для вас невеличку інформацію щодо збору. Банку для едельвейсів нарешті розбито. Ми придбали екофло і безшумний генератор, а ще монітор. На це витрачено було усі зібрані раніше кошти, а саме 74 тисячі гривень. Вже не будемо дозбирувати до 100 тисяч гривень, бо військові потребують ці важливі речі просто зараз вже. Український спротив, друзі, триває, тому новий збір не за горами. Тож дякуємо всім, хто долучився до збору для наших едельвейсів, хто донатить і продовжує це робити.

0: Новини.
1: Усім доброго вечора. Ви слухаєте актуальні новини станом на 17 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Завтра в Києві день жалоби. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, 15 травня будуть забороненими будь-які розважальні заходи. Адже в Києві розбір завалів в пошкодженому будинку в Дарницькому районі досі триває. Наразі відомо про 8 загиблих. Про це повідомили в ДСНС міста. Володимир Зеленський каже, що протягом 2 діб Росія випустила по Україні 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Відсоток збиття протиповітряною обороною є досить високим. Відсоток збиття дронів українською протиповітряною обороною становить 94%, а відсоток збиття ракет – 73%. На Хмельниччині посадовицям секс засуджено за вимагання коштів під час оформлення інвалідності. В серпні 24-го року чоловік звернувся до установи для встановлення інвалідності. Під час спілкування посадовиця зазначила, що встановлення йому третьої групи інвалідності коштуватиме 5 тисяч доларів США. Після цього чоловік звернувся до правоохоронців. Колишню голову обласної медико-соціальної експертної комісії засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Сполучені Штати Америки зупинили перекидання понад 4 тисяч військових до Польщі. Про цей крок стало відомо після оголошення про виведення 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини. Це рішення було оприлюднено після того, як Дональд Трамп висловив заперечення проти критики німецького канцлера Фрідріха Мерца щодо дій Білого Дому в війні США з Іраном. Дональд Трамп заявив журналістам, що скорочення військового контингенту в Європі буде ще більшим, наголосивши, що ми скорочуємо набагато більше, ніж 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини, і погрожуючи також вивести війська з Італії та Іспанії. Минулого місяця видання Wall Street Journal повідомляв, що адміністрація Трампа розглядала можливість покарати певні європейські країни, які не підтримали США в війні з Іраном, шляхом виведення американських військ з їхніх баз. Ну і переходимо до регіональних новин. Майже чверть харчоблоків в школах на Прикарпатті потребують оновлення. Про це повідомляє Держпродспоживслужба. Наразі 156 шкільних харчоблоків, тобто 24%, потребують капітального ремонту та модернізації. Ще у 74 закладах необхідно покращити матеріально-технічну базу. Крім цього, у 13 школах питна вода не відповідала гігієнічним нормам, тому там необхідно встановити водоочисні системи. Також у 14 громадах 61 школа потребує додаткових або альтернативних приміщень для прийому їжі. Більш деталі про цю новину ви знайдете на порталі «Репортер». На Прикарпатті викрили адвоката, який вимагав 18 тисяч євро для прокурора. Адвокат переконував клієнта у справі про незаконне переправлення людей через кордон, що уникнути реального терміну можна лише за хабар. Спочатку він називав суму 15-20 тисяч євро, згодом зупинився на 18 тисячах. Гроші нібито мали піти прокурору за вирішення питання щодо угоди про визнання винуватості. Адвоката затримали після того, як йому передали гроші. Читайте більше на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 18:00, а зараз коротко про погоду.
0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, Івано-Франківськ, Калуш, Рогатин тішить нас таким температурним режимом. Наступчик термометра зараз показують 18 градусів за Цельсієм тепла. Обіцяють синоптики, що вечір буде досить ясним, опадів не очікується. Завтра, в п'ятницю, 15 травня, температура коливатиметься від 4 градусів тепла вранці до 21 максимум в обідню пору. Весь час буде мінлива хмарність, все-таки сонечко буде час від часу виглядати. Дати опадів не очікується. В Яблуницько-Світалку лицях там зараз стовпчик термометра показує 12 градусів за Цельсієм. В цілому теж вечір обіцяють синоптики буде сонячним і без опадів. В п'ятницю, 15 травня, вранці буде спостерігатися певний мінус, а в цілому мінус 1. В обідню пору температура прогріється до 15, а ввечері опуститься до плюс 10. Ранок обіцяють синоптики буде ясним, а ось в обідню пору небо затягнеться хмарним. хмарами і хмарно буде аж до самого вечора, хоча опадів не очікується. В цілому це все. Ще раз нагадую, що інформацію про погоду беремо з порталу synoptic.ua, ну а партнер прогнозу погоди Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології і косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої ж краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
0: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.
2: Реклама.

Ну що ж, друзі, 17.06 на годиннику. Ну, як ви зрозуміли, слухати найтепліший пульс планети. З вами Анечка Хитрак і просто зараз Фіїнка з треком «Плакали». Ну, а вже за кілька миттєвостей ви зможете почути новий випуск програми «Слухай кіно». Тож залишайтеся разом зі мною на найтеплішому.

0: Реклама.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Сонце, вимикай сніжинку. Спробуй ескімос новинку. Відсмакуй її, повір, ти розтанеш. Це пломбір. Ескімос. Від компанії «Руть». Купити не забудь.
3: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
4: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
5: Ах, турпав!
4: Голос Грузії, голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
6: Ти сьогодні особлива. Нові прикраси? Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття з 15 до 17 травня. Лише 3 дні. Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
5: Вау!
6: Камея поруч, у місті, моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
7: Готовий за тобою тут і там попіта.
8: Зустрічайте «Монатік» у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт «Монатік» – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор «Сівак Едженсі». Квитки на сайті театр.org.ua.
9: Реклама.
10: Соціальна реклама.
11: Спецпідрозділ «Стугна». Час нового формату. Формату, де важлива не кількість, а якість. Швидкість мислення, точність дії, контроль за результатом. Спецпідрозділ «Стугна» працює по-новому, без зайвих рухів і випадкових рішень. «Стугна» – новий формат сили. Приєднуйся.
10: Соціальна реклама.

0: кіно не дивляться, його слухають. Слухай кіно з Анечкою Хитрак. Щочетверга о 17:20 на радіо «Західний полюс».
1: Ну що ж, друзі, дочекалися. Ну так, сьогодні в програмі «Слухай кіно» новинка. Новинка 2026 року. Це досить такий напружений трилер про виживання. І називається він... Добре, я зараз скажу по-іншому. Коли ти відкриваєш TikTok або Instagram, знаєте, так гортаєш ці стрічки, і там постійно відео на відео з вірусним треком. Можливо, ви здогадалися, він дуже такий вайбовий трек, який звучав в фільмі «Верхівковий хижак». Це, до речі, історія, де є... де, можливо, і немає межі між мисливцем і його жертвою. Точніше, ці межі просто-напросто стираються. І починається справжня запекла гра на виживання. Тож, жанр, як ви вже зрозуміли, це екшен, виживання і трилер. Режисером виступає Бальтасар Кормакор, а подивитись можна на платформі Netflix. То що ж, в центрі сюжету жінка. Жінка, яка називається Саша. Після особистої трагедії вона вирушає в дику природу Австралії, щоб себе трошки випробувати. Але її подорож перетворюється на справжній кошмар, коли вона стає мішенню для небезпечного переслідувача, який оголошує на неї полювання. Отак сказав і погнався. Це класична історія мисливець-жертви, але з психологічною напругою. Вона справді там присутня, скажу чесно, тому що сама дивилась на одному подиху. А ще сильним таким жіночим персонажем. Саша, оце втілення от тієї жінки, яка може зробити все. До речі, її зіграла Шарліз Терон. Це оскароносна акторка, відома ролями в бойовиках. А Тарон Еджертон – це антагоніст, той самий верхівковий хижак. Ну що ж, скажу так, рейтинги трошки дивні, тому що критики його оцінили в 67%, а глядачі оцінили в 49%. Тобто глядацькі симпатії дещо нижчі. Цікавинки про зйомки маю для вас. Вони досить такі... класні, тому що знімали в дикій природі фільм саме в Австралії, і це додає такого максимального реалізму, тому що ці гори, катання на байдарках, скалолазання, ну і багато-багато іншого. До речі, головна акторка, яка втілила Сашу, Шарліз Терон, вона спеціально вчилася скелелазанню для цієї ролі. А фільм вийшов на Нетфліксі 24 квітня цього року. Ну, а музика там окреме мистецтво. Зараз ми, до речі, з вами послухаємо трек від The Chemical Brothers «Go», який просто став вірусним цим соцмережам, вдихнув нове життя у себе і набирає ще більше і більше переглядів і прослуховувань ось виконавці за допомогою ось цього фільму. Давайте слухати The Chemical Brothers, трек називається «Go».

0: Слухай кіно.
1: Ну що ж, друзі, це була програма «Слухай кіно». І в ній ви почули трошки про фільм «Верхівковий хижак». Скажу так від себе, що щира рекомендація його подивитися, тому що ця історія саме про те, що іноді найстрашнішим ворогом є не природа, а сама людина. Тож дивіться, насолоджуйтеся, відчувайте цей екшен наповну, а потім вже наступного четверга о 17:20 дивіться кіно, слухайте кіно і проживайте кожну історію разом із нами на найтеплішому. До зустрічі в ефірі!
2: Тут кіно не дивляться, його слухають. Слухай кіно з Аничкою Хитрак. Щочетверга о 17:20 на радіо «Західний полюс».

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
5: Медичний центр «Медхаус» – мистецтво турботи про здоров'я. Понад 10 років досвіду, багатопрофільний підхід, команда лікарів, яким довіряють найцінніше. Понад 20 напрямів медицини, сучасна діагностика, точність, комфорт, індивідуальний підхід. Івано-Франківськ, вулиця Грушевського, 22А. Медичний центр «Медхаус». Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.ua.
10: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Соціальна реклама.
11: Харківський національний університет повітряних сил запрошує на навчання. Тут готують тих, хто тримає небо країни. Командирів підрозділів дронів-перехоплювачів, пілотів безпілотних комплексів стратегічного та оперативно-тактичного рівнів, льотчиків, техніків літаків та вертольотів, фахівців у сфері інформаційних технологій спеціального призначення, кібербезпеки, забезпечення польотів авіації, зенітних ракетних та радіотехнічних військ, військових психологів. Сучасна техніка: F-16 та Міраж, Петріот, Насамс, Айріс-Ті та Гепард. Безпечне освітнє середовище, безкоштовне навчання та повне державне забезпечення. Стипендія від 10 до 20 тисяч гривень. Деталі на офіційному сайті університету та за номером 097-324-88-82.
5: Соціальна реклама.

Ну що, друзі, поки для вас звучить трек від Кенні Грейсі «Стенджерс», хочу вам нагадати, що вже за кілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Тож залишайтесь на найтеплішому, слухайте і насолоджуйтесь.

Західний полюс. Метро.

0: у Києві 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама. Твоя стоматологія стала ближче до тебе. «Респект Дентал» розширюється. Ми відкрили нову локацію за адресою Героїв Миколаєва, 80. Тепер дбати про здоров'я усмішки ще зручніше. Це той самий рівень сервісу, обладнання та експертності для всієї родини. Від профілактики до повної реабілітації. Ми створили простір, де лікування дорослих і дітей проходить спокійно та прогнозовано. Обирати якісну стоматологію стало простіше. Ми поруч. «Респект Дентал». Ми не просто лікуємо зуби. Ми повертаємо якість життя.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Новини.
3: Ну що ж, друзі, на годинку 18.01, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Сполучені Штати Америки зупинили перекидання понад 4 000 військових до Польщі. Про цей крок стало відомо після оголошення про виведення 5 000 військовослужбовців з Німеччини. Це рішення було оприлюднено після того, як Дональд Трамп висловив заперечення проти критики німецького канцлера Фрідріха Марца щодо дій Білого Дому у війні США з Іраном. Минулого місяця видання Wall Street Journal повідомляв, що адміністрація Трампа розглядала можливість покарати певні європейські країни, які не підтримали Сполучені Штати Америки в війні з Іраном шляхом виведення американських військ з їхніх баз. На Хмельниччині посадовець МСЕК засуджено за вимагання коштів під час оформлення інвалідності. У серпні 2024 року чоловік звернувся до установи для встановлення інвалідності. Під час спілкування посадовець зазначила, що встановлення йому третьої групи інвалідності коштуватиме 5 000 доларів Сполучених Штатів Америки. Після цього чоловік звернувся до правоохоронців. Колишню голову обласної медико-соціальної експертної комісії засуджено до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Володимир Зеленський каже, що протягом 2 діб Росія випустила по Україні 1567 дронів та 56 ракет різних типів. Відсоток збиття протиповітряною обороною є досить високим, становить 94%, а відсоток збиття ракет – 73%. Завтра в Києві оголошують День жалоби. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. За його словами, 15 травня будуть забороненими будь-які розважальні заходи. В Києві розбір завалів у пошкодженому будинку в Дарницькому районі досі триває. Наразі відомо про 8 загиблих. Про це повідомили в ДСНС області. Ну і переходимо до регіональних новин. Команда Івано-Франківської обласної державної адміністрації разом з партнерами працювала в середмісті Івано-Франківська, де вчора сталося влучання ворожого дрона. Наслідок цього зазнав пошкодження багатоквартирний будинок та споруду поблизу. Власники пошкоджених осель можуть отримати матеріальну допомогу з обласного бюджету. Більш деталей про те, як подати заявку, ви зможете знайти в телеграм-каналі Світлани Онищук. Консультацію можна отримати в департаменті соцполітики за номером телефону 03-42-75-24-67. 03-42-75-24-67. Варто зазначити, що власники пошкодженого житла мають змогу отримати допомогу в межах державної програми «Є-відновлення». Більше деталей про це на порталі eracoverydia.gov.ua. Дякуємо всім службам, партнерам і волонтерам, які допомагають людям та працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. В Івано-Франківську поліцейські охорони затримали чоловіка, який проник до магазину. 14 травня о 2:35 ночі на пульт централізованого спостереження поліції охорони надійшов сигнал тривога з охоронюваного магазину. Наряд реагування миттєво прибув на місце події. Під час обстеження правоохоронці виявили пошкоджені тильні двері та чоловіка, який, побачивши поліцейських, намагався втекти. Зловмисника оперативно затримали. Ним виявився житель Коломийського району 1995 року народження. На місце події викликано слідчу оперативну групу для встановлення всіх обставин. Поліція охорони вкотре доводить, що швидке реагування та цілодобова охорона – це реальний захист вашого майна. Поліція охорони в Івано-Франківській області. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 19:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, кажу так, на ступчику термометра стабільно зараз тримається 18 градусів тепла за Цельсієм в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині. Обіцяють синоптики, що ввечері температура має зниситись до 14, але вечір в основному буде такий сонячний з невеличкими хмарками, опадів не очікується. Завтра ж п'ятницю, 15 травня, вранці температура складатиме плюс 4 вранці, далі в обідню пору температура прогріється до 21 максимум, і ввечері температура опуститься до плюс 16. Ранок буде похмурим, хмари займатимуть своє місце під сонцем аж до самого вечора. Упадів не буде. В Яблуницько-Світа в околицях там значно прохолодніше, лише 11 градусів тепла. В цілому до вечора температура має опуститись до 8. Весь день було хмарно, упадів не буде. В п'ятницю, 15 травня, це завтра, вранці очікується мінус 1. В обідню пору температура прогріється до 15, а ввечері температура опуститься до 10 градусів з позначкою плюс. Починаючи від раночку і до пізнього вечора буде досить хмарно весь день, опадів не очікується. В цілому це все. Ось така ситуація у нас по погоді станом на 18.06. Я ще хочу нагадати, що партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбуд». «Вамбуд» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбуд» – створюємо простір, що наповнюється вами.
3: Реклама. 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої

Ну що ж, друзі, 18.10 на студійному годиннику. З вами Анечка Хитрак без зміни. Вечір на полюсі продовжується. А я хочу трішечки з вами поділитися новинами, адже сьогодні 14 травня і свій день народження святкує Святослав Вакарчук. Це культовий український музикант, вокаліст, композитор і лідер рок-гурту «Океан Ельзи». А саме 14 травня сьогодні він святкує свій 50-річний ювілей. Тож давайте послухаємо просто зараз одну з неймовірних пісень гурту «Океан Ельзи», де безпосередньо виконує текст пісні Святослав Вакарчук. Називається трек «Без тебе мене нема».

0: реклама.
1: Де після гірських стежок завжди є гарячий душ, де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Вамбуд. Створюємо простір, що наповнюється вами.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Привіт! Це Благозаврик. Маю класну новину. Відкриваю школу в центрі міста. Ходімо в перший клас разом. Чекаю вашу родину на знайомство. Запис на сайті благозаврик.com.ua.
7: Прикарпаттяобленерго запрошує на роботу в Лисець електрослюсара з ремонту електрообладнання. Виробничі обов'язки: ремонт та обслуговування електрообладнання підстанцій, технічне обслуговування трансформаторів, вимикачів та розподільчих пристроїв. Вимоги до кандидата: профільна технічна освіта, досвід роботи з електрообладнанням буде перевагою. Відповідальність, уважність та дисциплінованість, вміння працювати в команді. Компанія пропонує офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, соціальні гарантії, можливість бронювання. Детальніше за телефоном 050 525 14 14.
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
9: Ломбір «Ескімос» від компанії «Руть». Купити не забудь!
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
11: Голос Грузії. Голос свободи. 25 травня в Івано-Франківську. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
12: Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
13: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
14: Ти сьогодні особлива.
15: Нові прикраси?
14: Майже. Нова камея у Велесі. До мінус 25% знижки на все. З нагоди відкриття. З 15 до 17 травня.
15: Лише 3 дні.
14: Особливі пропозиції на всі прикраси. Подарунок до кожної покупки.
15: Вау!
14: Камея поруч, у місті, моменті, у торговому центрі Велес. Деталі дізнавайтесь у продавців-консультантів.
16: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамаркет.ua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Тільки ранкова незручність, тільки ранкове похмілля. Замість правдивості штучність, замість вогню лиш вугілля. До тебе приходили різні серця, та деякі з них були закам'янілі. З якимись хотіла йти до кінця, та вони ще спочатку були пустотілі. Ти змарнувала не рік і не два, часом тобі так здається. Часто закрити захочеться, але дарма, от же нове серце до тебе рве.

0: Вечір з Аничкою Хитрак.
1: Ну що ж, друзі, поки вечір продовжується, хочу вам трошечки так розповісти про новинки кіно. Адже нещодавно дізналася, гортаючи сітки простори інтернету, що фільм «Проєкт Аве Марія» вийшов уже нарешті в цифровому форматі. Звичайно, що після успішного досить кінотеатрального прокату. Картину вже можна придбати або просто взяти в оренду на цифрових платформах, зокрема, Amazon Prime Video або Apple TV. Цифровий реліз відбувся 2 дні тому, 12 травня цього року. Ось, і стрічка заснована на одноіменному романі Енді Вейра, автора «Марсіянина». Головну роль там виконав Райан Гослінг. Він грає Райланда Грейса, вчителя-науковця, який прокидається на космічному кораблі без спогадів про свою місію. Але згодом він розуміє, що має знайти спосіб врятувати Землю від глобальної загрози. Тож, що я маю на увазі? Що цифровий реліз проєкту «Аве Марія» вийшов трошки пізніше, ніж очікувалося, тому що головна причина – це такий сильний кінотеатральний прокат. Amazon MGM вирішила довше залишити фільм на великих екранах, перш ніж випускати його онлайн. Тому що на момент цифрового релізу фільм уже зібрав в прокаті понад 655 мільйонів доларів. В світовому прокаті, друзі, стрічка стала одним з найуспішніших релізів 26-го року і посіла друге місце серед найкасовіших фільмів року. Попри появу в цифрі, фільм досі можна побачити в окремих кінотеатрах. Водночас цифровий реліз означає, що глядачі вже можуть легально подивитися картину вдома без очікування повноцінної появи в стримінговій бібліотеці. Тож, шукайте, дивіться, бронюйте, орендуйте і насолоджуйтесь. Ще раз наголошую, що фільм «Проєкт Аве Марія» вартий вашої уваги.

0: бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Чуєш це? Це шум міста, до якого всі звикли. А тепер уяви, що його більше немає. Грінсайт – це простір, де місто нарешті стихає. Менше шуму, більше життя. Житловий комплекс Грінсайт від ВД Груп. Обери свою тиху сторону міста.
5: Трепан-біопсія грудної залози у клініці MedAtlant. Процедура, яка з високою достовірністю дає змогу підтвердити або виключити наявність патологічних клітин у органах молочної залози. Основні переваги даного дослідження – це висока інформативність постановки діагнозу, безпечність та безболісність для пацієнта. Завдяки кваліфікованим спеціалістам, сучасному обладнанню та індивідуальному підходу ви отримаєте точний результат, комфорт і подальше мамологічне лікування за необхідності. MedAtlant – багатопрофільна клініка для всієї сім'ї. Записуйтеся за контактами 095-003-84-53. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Смакуй весну разом із агенцією «Західний полюс». Виготовлення та розміщення реклами в етері топових радіостанцій Прикарпаття. Про вас почують на радіо, прочитають на порталі «Репортер» та побачать на телеканалі 402. Для нових клієнтів акційні пропозиції та лояльні ціни. Рекламна агенція «Західний полюс». Телефонуй 054-433-0606.
7: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
8: 23 травня Івано-Франківськ, літня естрада на Бастіоні. На сцені під відкритим небом на вас чекають Павло Табаков та Оксана Романюк. Легендарні хіти наживо у супроводі The Best Orchestra, Тіна Тюрнер, Френк Сінатра, Лара Фабіан, Деміс Русос та багато інших. 23 травня пориньте в атмосферу живої музики на Бастіоні. Відкриття дверей о 18:00, початок о 20:00.
9: Квитки на Контрамарка UA, живий звук.
10: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
12: Ой, мамо, шикидим, шикидим.
13: Кожна пісня як спогад, кожен акорд як історія кохання. 17 травня запрошуємо вас на ювілейний вечір щирості. Легенда української естради Віктор Павлік у супроводі великого симфонічного оркестру. Глибокі емоції, незрівнянна атмосфера. 17 травня, Івано-Франківськ, Палац Потоцьких. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
14: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Соціум Девелопер дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті Socium.if.ua.
15: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
16: Реклама.

Ну що ж, Крістіна Агілера на найтеплішому з треком Beautiful. 18.53 на годиннику, і я повноцінно кажу, з вами Анечка Хитрак, і вечір продовжується. Маю, до речі, невеличку важливу інформацію для вас про те, що банку, яку ми збирали досить тривалий такий період для едельвейсів, нарешті розбито. Ми придбали екофлов, безшумний генератор, монітор, і на це все витрачено зібрані раніше кошти, а саме 74 тисячі гривень. Вже ми не будемо дозбирувати 100 тисяч гривень, бо військові потребують ці важливі речі просто зараз, вже. Тож, я хочу ще нагадати, що український спротив досі триває. Тому новий збір не за горами. Я також дякую всім, хто донатить, донатив і продовжує це робити надалі.

0: Новини.
1: Моє вітання на годинку 19 година, і це час оперативних новин. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У Києві рятувальники деблокували з-під завалів будинку в Дарницькому районі тіло ще однієї людини. Кількість загиблих внаслідок російської атаки зросла до 9. Про це повідомив керівник МВА Ткаченко. Пошукова операція далі триває. Також Віталій Кличко, міський голова, повідомив, що в Києві повністю відновили водопостачання для споживачів після нічного обстрілу. За його словами, у кількох районах столиці виникли перебої з подачею води внаслідок нічної атаки та пошкодження об'єктів електропостачання. Держсекретар Сполучених Штатів Америки назвав українську армію найсильнішою і найпотужнішою у Європі. Марко Рубіо відзначив, що необхідність вести війну проти Росії змусила українців розробляти нові тактики, нові методи, нове обладнання, нові технології, що створюють своєрідну гібридну асиметричну війну. І це, за його словами, без сумніву вражає. За його словами, росіяни втрачають у 5 більше солдатів на місяць, ніж самі українці. Євросоюз завершує підготовку пакета на 6 мільярдів євро на дрони для України. Далі пряма мова. Це була ще одна ніч смерті та руйнувань, а також свавільні удари по цивільному населенню. Поки Росія відкрито зневажає дипломатичні зусилля, ми продовжуємо зміцнювати Україну. Ми завершуємо підготовку пакета допомоги на суму 6 мільярдів євро для забезпечення безпілотниками, повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Крім того, вона додала, що Європейський Союз продовжує тиснути на військову економіку Росії, вводячи дедалі жорстокіші санкції. Переходимо до новин Прикарпаття. Команда Івано-Франківської обласної державної адміністрації разом з партнерами працювали в середмісті Івано-Франківська, де вчора сталося влучання ворожого дрона. Внаслідок цього зазнав пошкоджень багатоквартирний будинок та споруди поблизу. Власники пошкоджених осель можуть отримати матеріальну допомогу з обласного бюджету. Про це повідомляє обласна військова адміністрація Івано-Франківська. Консультації можна отримати в департаменті соцполітики. А ще варто зазначити, що власники пошкодженого житла мають змогу отримати допомогу в межах державної програми «Є-відновлення». Більш деталей на recovery.dia.gov.ua. Тож дякуємо всім службам, партнерам і волонтерам, які допомагають людям та працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки. Майже чверть харчоблоків у школах на Прикарпатті потребують оновлення. Про це повідомляє Держпродспоживслужба. Наразі 156 шкільних харчоблоків, тобто 24%, потребують капітального ремонту та модернізації. Ще у 74 закладах необхідно покращити матеріально-технічну базу. Крім цього, у 13 школах питна вода не відповідала гігієнічним нормам, тому там необхідно встановити водоочисні системи. Також у 14 громадах 61 школа потребує додаткових або альтернативних приміщень для прийому їжі. Більш деталей про цю інформацію ви знайдете на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 20-й, а зараз коротко про погоду.
0: Погода.
1: Ну що ж, друзі, в Івано-Франківську, Калуші і Рогатині температура вже дещо знижується. Стовпчик термометра показує вже 17 градусів тепла. В цілому до вечора температура має опуститись до 14. Обіцяють синоптики досить ясний вечір, опадів не очікується. В п'ятницю, це завтра, 15 травня, вранці очікуємо плюс 4 на стовпчику термометра. В обідню пору прогріється температура до 21 максимум, а в вечірню опуститься до плюс 16 градусів за Цельсієм. В цілому весь день очікується хмарна погода з невеличкими проясненнями, опадів не буде. В Яблуницьку освіта, околицях там трошки прохолодніше, лише 11 градусів тепла показує стовпчик термометра. Ввечері температура ще має опуститися до позначки в плюс 8 градусів тепла. Весь день буде хмарно і без опадів. Завтра ж в п'ятницю, 15 травня, буде ситуація дещо схожою, тому що вранці спостерігатиметься сонечко, а температура складатиме мінус 1. В обідню пору небо затягнеться хмарами і прогріється. В обідню Дніпор, температура до 15 градусів тепла. А ввечері опуститься до 10, а хмарно буде все одно. Опадів також не очікується. В цілому це вся погода станом на 19.05. Інформацію про неї взято з порталу synoptik.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – Message Clinic. Це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології в центрі Івано-Франківська. Запрошуємо на весняний сезон процедур для вашої краси. Message Clinic – кожен крок про комфорт, точність та естетику.
0: Реклама. Message Clinic – це комфортна технологічна клініка стоматології та косметології у центрі Івано-Франківська. Уже 8 років ми фокусуємось на найкращому результаті для наших клієнтів, щоб дарувати вам впевненість у здоров'ї та красі. Наша гордість – це найбільший арсенал преміум-обладнання в місті для вирішення запитів будь-якої складності у стоматології та косметології. Message Clinic – сміливість бути кращими. Телефонуйте 097 642 52 30.

Ну що ж, друзі, щойно для вас прозвучав трек від Лелеки під назвою «Рідним». До речі, цьогоріч цей трек представлятиме Україну на міжнародному конкурсі «Євробачення 2026». Але я не про це. У мене є невеличка така інформація по спортивних новинах. Адже FIFA готує досить масштабне музичне шоу для фіналу Чемпіонату світу цього року. Головними зірками виступу в перерві вирішального матчу стануть Мадонна, Шакіра і популярний корейський гурт BTS. Знаєте оцей трек, що ви всі добре чули і підспівуєте «Swim»? Ну, я не буду далі продовжувати, щоб вас вуха не в'янули, але розкажу. Організатором шоу виступив соліст Coldplay Кріс Мартін. Про це ми дізналися з того, що гурт виставив відеопрезентацію, опубліковану в соцмережах, так, що вони повідомляють. Кріс Мартін оголосив список учасників разом з персонажами легендарного дитячого шоу «Вулиця Сезам». Це Елмо Коржиком, Жабаням Кермітом, ну і також відео з'явилися герої «Маппет Шоу». Це міст Пігі та Животне. У Coldplay зазначили, що шоу організовують спільно з компанією Global Citizen. Ось, основною метою заходу стане збір коштів для освітнього фонду від FIFA Global Citizen, який допомагає забезпечити дітей у всьому світі доступом до якісної освіти та футболу. Тож, фінал Чемпіонату світу 2026 відбудеться вже 19 липня на стадіоні MetLife Stadium в Нью-Джерсі в Сполучених Штатах Америки. Західний полюс.

0: Голомс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Стометрівка – це...
4: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав?
5: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
6: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12.30.
5: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
0: Анонс.
7: Реклама.
8: Де бляха на дах?
9: Де бляха на паркан?
10: Де бляха на фасад?
11: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
12: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
13: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
12: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
14: Хей, ти готовий до супердня, де можна співати, танцювати і вигравати подарунки? Тоді тобі точно в Dragon Park. Буде просто вау! Танцювальний майстер-клас від Art FM Studio, караоке, колесо фортуни, фотозона та сюрпризи. І головне – зустріч з блогерами. Андрій Гаврилів, Артем Сохацький, Дан Кондратюк, Хома та Денис Балушка. Не пропусти! 25 квітня з 12 до 18. Деталі на сайті dragonpark.com.ua. Львів, вулиця Стрийська, 202.
15: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
16: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією «Лун». Та топ-2 в Україні за версією «Форбс». Тому що «Благо» – це про якість, надійність та довіру. «Благо» – будуємо інноваційне місто.
7: Реклама.

Ну що ж, друзі, музичний вечір на полюсі, він продовжується 19.24 на годиннику. Ну і далі від нас для вас звучатимуть такі треки. Гурт український «Бумбок» з треком «Імперії впадуть». Далі Лана Дель Рей з треком «Video Games». А ще Дорофеєва з треком «WhatsApp». Тому вмикайте гучніше, щоб нічого не пропустити.

0: Ciao.
1: Анонс. Першу каву п'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9:20 на Західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості, цікаві розмови. Друга кава. Анонс.
2: Реклама.
3: Спершу краще в Україні, тепер номер один в Європі. City by Blago знову перемагає в престижній премії International Property Award. Бо Blago – це про зручність, архітектуру та продуманість кожної деталі. Пишаємося та продовжуємо будувати далі. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Готовий за тобою тут і там попіта.
5: Зустрічайте Монатік у Івано-Франківського 14 червня о 19:00. Артист привезе нову концертну програму «Вічно танцююча людина». На вас чекає музика, хореографія, світло та енергія, за якою його шоу впізнають одразу. Кожен концерт Монатік – це окрема історія, яка не повторюється. Організатор Сівак Едженсі. Квитки на сайті театр.org.ua.
6: Ваше замовлення готове. Точніше, ваша квартира. Тільки у травні до річниці компанії Socium Developer дарує мінус 7% на 77 готових квартир у топових локаціях Івано-Франківська. Обирай свою готову квартиру на сайті socium.fua.
7: Пропозиція діє лише до 29 травня 2026 року.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
8: Соціальна реклама.
9: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
10: Бажаєш здобути якісну середню освіту, загартувати характер та стати справжнім лідером? Військовий ліцей Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного розпочинає прийом документів на вступ. Вимоги до вступників: юнаки та дівчата віком 15-16 років з базовою середньою освітою, вступні випробовування: математика, українська та іноземна мови, оцінювання рівня фізичної готовності, а також проходження медичного огляду та психологічного вивчення особистості. Ліцеїстам безоплатно надається житлове, речове, продовольче, медичне та інші види забезпечення. Термін навчання – 2 роки. Ліцей надає повну загальну середню освіту, забезпечує поглиблене вивчення англійської мови та до професійної підготовки військового спрямування для подальшого навчання у вищих військових навчальних закладах України. Адреса ліцею – місто Шептицький, вулиця Івасюка, 4. Телефон приймальної комісії – 097 018 20 51.
11: Контракт 18-24 розширюється. Відтепер до переліку посад у підрозділах ЗСУ додано оператора ВПЛА, оператор повітряних дронів, оператор наземних дронів, оператор бойових платформ. Виплата за контрактом 18-24 – 1 мільйон гривень. Визначений термін служби – 2 роки. Майбутні дронарі пройдуть 4-місячний курс підготовки за стандартами НАТО, 45 діб базової загальновійськової підготовки, 60 діб фахової підготовки, а також курс адаптації – 14 діб у військовій частині. Виплата мільйона гривень здійснюється у 3 етапи – 200 тисяч гривень одразу при підписанні контракту та 800 тисяч гривень двома частинами до його завершення. Крім того, оператор може заробляти додатково до 120 тисяч гривень на місяць і одержувати доплати за бойові завдання. Після завершення служби учасники проєкту 18-24 отримують додаткову підтримку від держави, зокрема освіту та іпотеку під 0%. Детальніше про особливості контракту 18-24 дізнавайтесь у відділах рекрутингу або за номером телефону 063-315-6703.
8: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго вечора. Ви слухаєте актуальні новини станом на 20-ту годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Держсекретар Сполучених Штатів Америки назвав українську армію найсильнішою і найпотужнішою в Європі. Марко Рубіо відзначив, що необхідність вести війну проти Росії змусила українців розробляти нові тактики, нові методи, нове обладнання, нові технології, що створюють своєрідну, гібридну, асиметричну війну. І це, за його словами, без сумніву вражає. За його словами, росіяни втрачають у 5 більше солдатів на місяць, ніж українці. Євросоюз завершує підготовку пакету на 6 мільярдів євро на дрони для України. Далі пряма мова. Це була ще одна ніч смерті та руйнувань, а також свавільні удари по цивільному населенню. Поки Росія відкрито зневажає дипломатичні зусилля, ми продовжуємо зміцнювати Україну. Ми завершуємо підготовку пакету допомоги на суму 6 мільярдів євро для забезпечення безпілотниками. Про це повідомила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Крім того, вона додала, що Європейський Союз продовжує тиснути на військову економіку Росії, вводячи дедалі жорстокіші санкції. Високопосадовець Білого Дому повідомив Суспільному, що Дональд Трамп і Сі Цзіньпінь обговорили посилення економічної співпраці США та Китаю, доступ американського бізнесу до китайського ринку та інвестицій, боротьбу з потоком фентанілу до Сполучених Штатів Америки та збільшення закупівель американської агропродукції. Сторони погодилися, що Ормузька протока має залишатися відкритою. Китай виступив проти її мілітаризації та заявив про готовність купувати більше американської нафти. Вони погодилися, що Іран не повинен отримати ядерну зброю. У своїх промовах Сі заявив, що Китай і США мають бути партнерами, а не супротивниками, наголосивши на важливості стабільних відносин для миру і розвитку світу. Дональд Трамп сказав, що співпраця США та Китаю може принести більше процвітання. І переходимо до новин Прикарпаття. Після ворожої атаки у Франківську частина будинку стала небезпечною для проживання. Про це пише Галка з посиланням на заступника міського голови Михайла Смушука. У частину приміщень наразі небезпечно заходити до проведення протиаварійних робіт. На місці триває експертне обстеження. Комунальні служби продовжують ліквідовувати наслідки удару. Працівники прибирають уламки скла та конструкції, демонтовують небезпечні елементи балконів і шиферу, а також закривають вибиті вікна плитами ДСП і плівкою. Крім бригади, відновлюють освітлення та газопостачання. Далі пряма мова. У когось лише вибиті вікна, хтось уже не має квартири, до якої можна повернутися. Все згоріло. Ні вікон, ні дверей, ні речей, ні майна. На жаль, є пошкоджені панелі, перекриття, а в окремі приміщення поки що небезпечно навіть заходити, пише Смушак. В Івано-Франківську поліцейські охорони затримали чоловіка, який проник до магазину. А саме 14 травня в 2:35 ночі на пульт централізованого спостереження поліції охорони надійшло сигнал з тривоги з охоронювального магазину. Наряд реагування миттєво прибув на місце події. Під час обстеження правоохоронці виявили пошкоджені тильні двері та чоловіка, який побачив поліцейських, намагався втекти. Зловмисника оперативно затримали. Ним виявився житель Коломийського району 1995 року народження. На місце події викликало слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин. Поліція охорони вкотре доводить, що швидке реагування та цілодобова охорона – це реальний захист вашого майна. Поліція охорони в Івано-Франківській області. За дану годину це всі новини, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, стовпчик термометра показує 16 градусів тепла в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині. Вечір обіцяють буде ясним з пробігаючими такими хмарками. Опадів не очікується. Завтра ж в п'ятницю, 15 травня, температура складатиме вранці 4 градуси тепла, в обідню пору прогріється до 21, а ввечері опуститься до плюс 16 градусів за Цельсієм. День буде хмарним, з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримаються аж до самого вечора. Опадів не очікується. В Яблуницьку, Світа, околицях там значно прохолодніше, 8 градусів показує стовпчик термометра наразі. Буде хмарний досить вечір, опадів не очікується. Завтра ж в п'ятницю вранці очікуємо мінус 1 в 6 раночку. Далі температура прогріється до 15 максимум в обідню пору, а ввечері температура опуститься до плюс 10. Вранці очікується ясна погода, але в обідню пору небо затягнеться хмарами і надалі весь час буде хмарно, хоча опадів не передбачають синоптики. В цілому це все. Всю інформацію про погоду беремо з порталу синоптик.ua. Ну, а партнер прогнозу погоди – будівельна компанія «Вамбут». «Вамбут» – дім, де ти справжній.
2: Реклама. Дім, де обідня тиша вибуха дитячим сміхом. І де бабуся жде онука з оберемком квітів. Де після гірських стежок завжди є гарячий душ. Де за вікном гроза гримить, а на дивані кіт морчить. Тут вітер грає крізь прочинене вікно. У кріслі тато задрімав, і малеча спить давно. «Вамбут» – створюємо простір, що наповнюється вами.
0: Реклама.
3: 14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
4: Історія в книгах довга. Нажива минає стрімко.
1: Ну що ж, друзі, зараз для вас звучатиме трек від Вишибави та Альона Альони «Моє покоління». Ну а я хочу з вами попрощатися ненадовго. Завтра о 12:00 ми з вами чуємося. До того лише класна музика та приємна компанія.
4: Розквітло би горить світом. Дивіться на наші танці. Зруйновищ, постів, окопів, над головами уламки. З-під ніг вилітає попіл. Контемпорарі в підвалах для тих, хто лихої вдачі. Моє покоління плаче так, щоб ніхто не бачив.

Про спасіння. Якщо Бог є, Він носить форму мого покоління. Чи прийме Він нас? Хто знає? Святих серед нас немає. Дивіться, як ми лютуємо. Дивіться, як ми кохаємо. Коли чорна тінь повстала, від Маріка до Говерли, ми билися, як востаннє. І вижили, і померли. Якщо, як і ми, у голос, ти весело і непохитно читаєш це українською, значить, ми бились.

0: Арешт ялового – це розстріл генерації, поки нашу націю піддають кремації, це маніфестація держадміністрації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами. Я в громадянську з кавалеристами УНР бився до останньої крові, розстрілював націоналізм. Брат пролетаріат не по мові, я за червоних віддав немало життів. Так, хвильовий герой серед більшовиків, та й серед вас тече на сосюра. Дивіться, браття, от куля дура. Ми в громадянську по різні боки воювали, рили окопи, бились, жили за неподільне. А тепер помремо за спільне. Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю це життя, ви не уявляєте. Ще стільки ненаписаних мною пісень. Але я бачу шлях, по якому ви тільки ступаєте. Тож дивіться, друзі мої єдині, я зрозумів, як ото має нині виглядати ідеальний письменник сталінської епохи.
1: Ну так показуй.
0: Секунду, секунду, потерпіть ще трохи. Сьогодні 13, ви знаєте, як я закоханий в це число. Чимось символічним завжди віддавало воно апостолів, бо 12, а значить, один з нас лишній. Прости мене, Боже, прости Всевишній. І, друзі, я вас попередити хочу.
2: Про що?
0: Про шлях, який жде пророч.

наврочив, комуна загірну, що нас сухнула, ніде сліпа муза заснула. Хоч і вчили мене інакше, коли б'ють, то приймати бій, але за генерацію лового відповідаю перш за все я, Микола.

0: ви слухаєте Західний полюс.
1: Як полюсе з України, у синє море, кров,

0: ЖТР презентує «Хіт на обрій».
1: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий «Хіт на обрій», де ми вмикаємо для вас сучасну українську музику, яка стрімко набирає популярності у медіапросторі.
0: «Хіт на обрій».
1: Сьогодні у нашому музичному меню Маша Кондратенко «ЖТ». Ця пісня – це мій спосіб поділитися тим, що, напевно, переживала кожна дівчина. Я хотіла створити щось, що змусить посміхнутися і сказати «Так, це про мене». Коментує в такий спосіб реліз сама артистка. «ЖТ» – це своєрідна терапія для душі, що дозволяє посміятися над власним досвідом і зрозуміти, що в коханні не завжди все ідеально. Але це і робить його таким цікавим.

Спочатку було слово, і слово було Бог. Потім було декілька славетних перемог, що було жовто-блакитним, у червоне окропилось. Бога відмінили, слово залишилось. Спочатку було слово, і слово було Ленін затискав народ, як надійний ремінь, тільки пояс або шию, хай кожен обирає. Когось кладуть вагони, хтось у них сідає. Спочатку було слово, потім був будинок, майже ритуальний за кількістю поминок. Майже ми не зникнули, майже ми живі.

спочатку було слово, один короткий підпис, байдуже металевий, чорнильної ручки відблиск, потім були люди, заковані у шкіру, люди, що накази не піддають.

0: суспільство має бути завтра.
1: Розстріляйте.
2: Струта!
0: Ти чи не вичувала?
3: Мункомих, мункомих.
4: Розстріляйте.
0: Але це так поетично.
1: Розстріляйте.
4: Яка у вас фамілія? Розстріляйте.
0: Я на смерті боюсь. Мені вірші свої.

Я знав, що буде так. Я знав.

14 травня – День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.

0: є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія знову в ефірі, і ми продовжуємо слухати нову українську музику. Медхедс доєдналися до мистецького проєкту «Збиті рими», в рамках якого різноманітні українські музиканти створювали пісні на вірші поетів, які наразі служать у силах оборони. Для цього проєкту Вадим Красноокий і Ко записали композицію про любов.
2: Вірш про любов одразу мене зачепив, і там багато всього було такого емоційного, що воно потужно сприймалося як самодостатній вірш, але також я одразу чув, що це може бути музика, що це може бути саме пісня. Потім, коли вже я подивився, хто автор, це також було для мене певне пояснення, чому так, тому що автором виявився Петро Мага, а з якими насправді знайомі в минулому мирному житті. Я його знаю більше як організатора великих концертних подій. Широкий загал його знає як популярного телеведучого, а він має багато реалізованих талантів, і серед них, в тому числі, те, що він автор багатьох текстів для пісень відомих українських виконавців із Павлом Зібровим на чолі.
1: Оскільки початково не передбачалося, що цей вірш буде піснею, його довелося дещо модифікувати. Вадим разом із Петром відібрали найсильніші частини тексту для куплетів, а приспів придумали, взявши кілька рядків з першої частини вірша. Результат за мить. Слухаємо Медхедс про любов.

0: Медхедс про любов.
1: Слухоманія.
0: Час цокає, і ми продовжимо циферблатом. Хлопці презентують трек «Божеволю», який став другим синглом з їхнього майбутнього альбому під назвою «Меланхолія». Платівка досліджує складний стан людини, яка поступово звикає до нашої тривожної реальності. Коли страх притуплюється, поступаючись місцем втомі та емоційній відстороненості. Коли події, що раніше шокували, стають частинкою повсякденності. А ми просто продовжуємо свій рух у цьому стані невідворотності. Слухаємо циферблат. «Божеволію». Щастя.

0: циферблат їхня нова річ божеволію.
1: Слухоманія.
0: Далі весна від Олівії та Іллі Літай. Але в абсолютно новому прочитанні. Ідея спільної роботи виникла кілька років тому. Тоді під час занять вокалом співачка показала свою пісню власному т'ютору, відомому українському продюсеру Джамо, Євгену Москаленко. Вони у свою чергу запропонували Іллі Літай зробити її разом. Той погодився зробити свій варіант аранжування і записав частину вокалу. Пісня з'явилася близько 2 років тому. А тепер отримала нове звучання і ремікс від Іллі. Його і послухаємо. Олівія. Ілля Літай. Весна. Версія 2026 у реміксі від того ж таки Іллі.

0: спільна річ у Лівії та Іллі Літай «Весна».
1: Слухоманія.
0: Програма продовжує дует творчий із прем'єрою «Холод». Ідеальний вайб нічного міста, теплих вечорів і тієї самої першої закоханості, від якої прискорюється серцебиття. Самі артисти кажуть, що пісня про ту саму мить, коли комендантська година вже зовсім близько, пора прощатися, а так і не хочеться відпускати руку близької людини. Хаос ритми у поєднанні з чуттєвим текстом створюють атмосферу, де холод назви розчиняється у теплі справжніх емоцій. Огортаю вас ними. Творчі «Холод».

0: Нова робота дуету творчий «Пісня «Холод». Попереду ще трохи цікавої музики, але її послухаємо вже після короткої паузи. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухом «Маманія». Слухоманія.
0: Слухоманія повертається. Наступним слухаємо групу Royal Kid. Їхня пісня «Диско» – це не зовсім те, що ви очікуєте почути під такою назвою. Це не класичний танцювальний трек, а глибока візуальна мандрівка крізь час і пам'ять, де світ навколо змінюється в магічному ритмі самого життя. Музиканти стверджують, що це справжній танець мальфарської свідомості, що балансує між казками минулого та викликами майбутніх століть. Пісня про той вирій, куди несеться душа, про місце, де сонце гойдає колиску, а безліч вогнів блукають поміж вітрів. Відчуття нескінченного духу, який об'єднує покоління в одному ритмі. Слухаємо Royal Kids.

0: Royal Kid та їхній погляд на диско. Наступна прем'єра дуже особиста та нічна. Учасники «Голос України» Марко Квітка та Давид Стеблюк, які тепер служать у лавах ЗСУ, записали спільну пісню. Називається «Ніч». Композиція була створена Давидом Стеблюком доволі давно і до цього виконувалася з іншою партнеркою.
1: На одному з телевізійних проєктів ще до повномасштабного вторгнення він співав цю пісню з Олею Поляковою на талант-шоу. Але потім ця пісня засіла в нього в архіві. Ми познайомились з ним 2 роки тому на одному з ютуб-шоу, подружилися. Давид мені показав цю пісню. Ми вирішили, що ми можемо зробити з неї цукерку. Класний шлягер, класний хіт. Створили її разом. За цей час багато чого змінилося. Ми обидва долучилися до лав ЗСУ і вже в якості військовослужбовців представили цю пісню. Дуже тішимося цьому. Класна пісня вийшла.
0: Слухаємо її. Марко Квітка та Давид Стеблюк.

0: Марко Квитка та Стеблюк. Пісня «Ніч».
1: Слухоманія.
0: Далі несамовита зі своєю новою роботою Фата Моргана. Артистка закликає припинити гонитву за швидким дофемінізмом.

0: Це була Несамовита та її Фата Моргана.
1: Слухоманія.
0: А крапку в сьогоднішньому випуску ставить 19-річна співачка з Вінниці Яска. Виконавиця з музикою на «ти» з раннього дитинства. Адже виросла в сім'ї музикантів, а створення пісень для неї – це можливість поділитися своїми почуттями зі світом. І сьогодні ми послухаємо одну з них, яка має назву «Марила».
2: Ця пісня насправді не з легких. Це пісня про розчарування в коханні, про момент, коли ти усвідомлюєш, що все це вже не казка. Коли з тебе спадають рожеві окуляри і приходить прозріння, що насправді відбувається. В цій пісні криється дуже великий біль, пережитий біль. Я була дуже щира в цій пісні, і я дуже сподіваюся, що цю щирість відчує кожен слухач, який послухає мою пісню.
0: Тож Яска щиро про почуття далі. А я на цьому прощаюся з вами. Це була Слухоманія і я, Андрій Чиж. Дякую, що обираєте українське. Слухайте своє і підтримуйте наших. До зустрічі за тиждень на цій же хвилі.

0: арешт ялового та розстріл генерації, поки нашу націю піддають кремації, це маніфестація держадміністрації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами? Я в громадянську з кавалеристами УНР бився до останньої крові, розстрілював націоналізм. Брат пролетаріат не по мові, я за червоних віддав немало життів. Так, хвильовий герой серед більшовиків, та й серед вас тичина сосюра. Дивіться, браття, от куля дура. Ми в громадянську по різні боки воювали, рили окопи, бились, жили за неподільне. А тепер помремо за спільне. Сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю це життя, ви не уявляєте. Ще стільки ненаписаних мною пісень, але я бачу шлях, по якому ви тільки ступаєте. Тож дивіться, друзі мої єдині, я зрозумів, як ото має нині виглядати ідеальний письменник сталінської епохи.
1: Ну так показуй.
0: Секунду, секунду, потерпіть ще трохи. Сьогодні 13-те, ви знаєте, як я закоханий в це число. Чимось символічним завжди віддавало воно апостолів, бо 12, а значить, один з нас лишній. Прости мене, Боже, прости Всевишній. І, друзі, я вас попередити хочу.
1: Про що?
0: Про шлях, який жде пророчий.
1: Гайже!

0: наворочив комуну за гірну, що нас сохнула. Коміда сліпа муза заснула. Хоч і вчили мене інакше, коли б'ють, то приймати бій. Але за генерацію ялового відповідаю перш за все я, Микола Хвилюк.
1: Західний полюс.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.